Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Енід та Неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: let you know you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Найкращий вік на то є, що перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт радіо.

0: народилися тоді, що такі дорослі, очі палали жагою до життя, будували плани на майбутнє, ділилися ними. Ох, як було класно на тих дискотеках. Я ж то завжди знав, що маю друга, який підтримує будь-яку, навіть інколи, божевільну мою ідею. Ти був простим, а ще трохи задиракою і хуліганом, що не завжди грало нам на руку. Але ми були разом. Це рятувало нас. По закінченні школи я поступив у мріяний вуз, а тебе із захопленням і повагою проводжав у армію. Ти був таким крутим тоді в моїх очах. Вже й тоді відчувався твій дух сміливого, впевненого воїна. Вже не ті 17-річні хлопчаки, але з тією ж закалкою. Ми не втрачали зв'язок і під час того, як ти сміливо став на наш захист. Кожного разу чекав твого короткого повідомлення «плюс». І так тішився дзвінку. А день втрати пам'ятаю до сьогодні. Я стільки раз після цього дзвонив, та ти вже так і не відповів. Руслане, зайцю, дякую. Історія нашої дружби і твого героїзму переповідатиму наступним поколінням. Вірю, що твоя жертва не буде марною. Так, пригадуючи друга героя Руслана Бабія, подумки тихо звертається до загиблого захисника близький друг ще з юних літ, який побажав залишитися анонімним. Ти загинув, але наші спільні спогади завжди грітимуть мою душу, говорить він.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Руслан Іванович Бабій, герой Сокальщини, що віддав своє життя за волю і суверенність України, захищаючи її від російської навали. Народився Руслан 3 липня 1978 року у місті Сокаль. Навчався в Сокальській школі номер 5, де закінчив 9 класів, згодом продовжив навчання у Забузькій, де і здобув загальну середню освіту. Руслан – мій однокласник. Добрий, вихований, здібний. Завжди усміхнений і позитивний. Влучно жартував, був душею будь-якої компанії. Шукачем пригод, надійний друг. Коли ми вже навчалися в Забузькій школі, в 11 класі мені зробили операцію. Руслан щодня приходив мене провідувати, а потім водив за руку до школи, щоб я не послизнулась. І носив сумку. Жалів мене. Тепер я жалію. Будував плани на життя. Не все вдалося. Не все зміг, не все встиг, згадує однокласниця Тетяна Ковальчук.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: 1996-1998 роки військової служби. Руслан був десантником у Болграді, у 1-й аеромобільній дивізії елітного з'єднання аеромобільних військ Збройних сил України. Опісля незабутні роки студентства у Львівському аграрному університеті природокористування. А далі – робота, сім'я, діти. Тато був надзвичайно комунікабельним, любив жартувати, захоплювався автомобілями, обожнював відпочивати на природі, часто їздив сім'єю до лісу, на озеро, на риболовлю. Згадує його старша донька Юля.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: З початком повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року Руслан Бабій одним із перших добровольцем відправився боронити нашу державу. Був сержантом військової частини А-40-07. Він часто телефонував друзям, знайомим, однокласникам, сім'ї. Міг довго з ними розмовляти та переконував, що все буде добре. Більш за все мріяв потримати на руках маленького внука. Та не судилося. 15 лютого 2023 року

року. Під час виконання військового обов'язку по захисті батьківщини в населеному пункті Миролюбівка Покровського району Донецької області життя воїна обірвалося. Вже 25 лютого герой знайшов свій вічний спочинок на старому цвинтарі рідного міста, упокоївшись поруч із батьком. У Руслана залишилися мати Галина, доньки Юлія 2000 року народження та Анастасія 2007-го, онук Дем'ян, сестра Мирослава, племінник Максим, похресник Захар.

світлій пам'яті героя Руслана Бабія присвячується. 1978-2023. Назавжди 45. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям!
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: Понеділок на календарі 10 серпня, 9 ранково. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Російські дрони атакували АЗС і підприємство у Полтавському районі. Уже 14 постраждалих. Від удару Росії кабами у Сумах Папа Римський закликав припинити напади на цивільних в Україні та Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Російські дрони атакували АЗС і підприємство у Полтавському районі. Трапилося це увечері, коли ворог атакував кілька об'єктів у Полтавському районі. Зафіксовано влучання БПЛА по АЗС, підприємству та приватному будинку. Пожежі ліквідовано, інформації про постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у понеділок у соцмережах. Вчора ввечері ворог атакував кілька об'єктів у Полтавському районі. Зафіксовано влучання БПЛА по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватному домоволодінню, написав Дяківнич. Пожежі, які виникли унаслідок атак, вже ліквідовані підрозділами ДСНС, сказав він. За його словами, інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Кількість постраждалих внаслідок атаки Росії кабами на Суми збільшилася до 14, повідомив у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах. 14 людей постраждали внаслідок нічних ударів каб по Сумах. На щастя, важких поранених немає. У більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Серед постраждалих 14-річна дитина, написав Григоров. У дитини, з його слів, гостра реакція на стрес. Усі отримали необхідну медичну допомогу. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів, додав він. З даними поліції Сумщини, впродовж минулої доби російські війська обстріляли 32 населені пункти Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Відомо про 2 загиблих і 10 постраждалих за добу.
2: До подій у світі.
3: Папа Римський Лев XIV у неділю заявив, що в Україні та Росії гинуть і отримують поранення невинні люди, і закликав до припинення конфлікту. Про це повідомляє Рейтерс. За словами понтифіка, невідомі люди гинуть і отримують поранення як в Україні, так і в Росії. Трагічні інциденти множаться, що призводить до постійного зростання кількості жертв серед цивільного населення, включаючи дітей. Я знову щиро закликаю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити напади на цивільні цілі з обох сторін, сказав папа Лев. Видання додає, що за даними ООН, за майже 4,5 роки війни загинули понад 16 тисяч цивільних людей. Водночас цього року кількість жертв серед цивільного населення значно зросла, зокрема через активніше використання безпілотників та ракет. Ну і нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями, єпископом Полом Річардом Галагером і подякував за готовність Ватикану прийняти зустріч на рівні лідерів і докласти зусиль для того, щоб вона могла відбутися. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо. Вже о 10-й годині над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
4: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
5: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Понеділок, робочий тиждень стартувала. Це 10 серпня, 9 ранкова, розпочала свій відлік. Разом із нею наш інформаційний радіо «Сніданок», де традиційно відслідковуємо усю найактуальнішу інформацію про події України, світу і нашого регіону для того, аби в режимі реального часу інформувати вас про все найголовніше. Марія, бажаю усім вдалого старту цього робочого тижня. Сьогодні до 17-ї години складатиму вам свою компанію. Сподіваюся, не набридно. Ну і традиційно, щогодинно в межах нашого прямого ефірного мовлення ми оновлюємо наші інформаційні першоджерела, щоб достовірно, маю надію, що інформувати вас і про свіжі синоптичні прогнози. Отож, синоптикам слово вперше в нашому ефірному мовленні на сьогодні. Отож, 28-29 максимально теплих градусів покаже термометр сьогодні. 22 вище нуля на студійному термометрі у цю хвилину. 24 із позначкою плюс покаже термометр сьогодні ближче до вечора. Яскраво сонячним обіцяє бути понеділок 10 серпня. І сьогодні точно без жодних опадів, переконують синоптики. Ну а завтра незначні дощі таки можливі у ранковий час доби, який завітає до нас із теплом у 19 градусів. Максимально теплих і комфортних 25 покаже термометр завтра продовж дня. І увечері 21 із позначкою плюс. Продовж дня за вікном переважатиме мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів. Повторюсь, хіба вранці подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. Принаймні, станом на цю годину інформують нас синоптики.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму.
4: Ні, краще за гроші.
3: Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти голос.
1: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
2: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
1: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
2: Тут є простір для творчості.
1: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
2: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
1: він почує саме тебе.
2: Деталі за телефоном 063 033 05 93
1: 063 033 05 93.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: О, ранковий гороскоп.

0: Овен.
1: Робочий тиждень стартував, 9 година 24 хвилини уже як по ній, до порад від астрологів. Далі, які стверджують, до речі, що сьогодні день, коли слід уникати хвилювань і переживань, незалежно від того, якої сфери нашого життя вони стосуватимуться. Ну, напевно, ось такі першочергові прогнози підтверджують істину про те, що інколи слід дивитися на світ крізь чи то рожеві, чи то фіолетові окуляри, ну і не зважати, і глибоко до серця не сприймати певні події, процеси і явища. Тож, деталі у прогнозах для кожного із знаків зодіаку. Далі стартуємо так, як ви зрозуміли, і зовні в цей день, незважаючи на те, що це понеділок, слід присвятити не активній роботі, а своєму внутрішньому духовному розвитку. Звісно, кожен робитиме це по-своєму, головне відчути радість і легкість на душі.
0: Телець.
1: Оточення може дратувати своїми причіпками з будь-якого приводу, чи навіть без нього, не варто брати його витівки близько до серця. Інакше сварка, що виникла через незначний привід, переросте у серйозний конфлікт.
0: Близнюки.
1: Подія, яка на перший погляд може здатися серйозною неприємністю, за ближчого розгляду виявиться дрібницею, що не варта уваги. Тож у будь-якому разі не поспішайте з висновками.
0: Рак.
1: Найголовнішою рисою, яка знадобиться вам цього дня, буде вміння бачити хороше у всьому, що траплятиметься цього дня на життєвому шляху. Позитивне мислення поки що ніхто не скасовував.
0: Лев.
1: Поміж безлічі продуктивних ідей, які спадуть вам на думку у цей час, потрібно буде вибрати одну єдину, але найперспективнішу. Її втілення з часом принесе вам успіх.
0: Діва.
1: Цього дня, навіть маючи добрі наміри, не варто нікого критикувати. Лише ви самі знаєте, чого що не хочете нікого образити, а оточення, яке стало об'єктом ваших зауважень, наймовірніше саме так і подумає.
0: Терези.
1: Цього дня представникам вашого дипломатичного корпусу не варто намагатися догодити всім, однаково це не вдасться, тому слід скористатися своєю здатністю говорити «ні», якою ви даремно так рідко користуєтеся.
0: Скорпіон.
1: Якщо ви вирішите присвятити цей день відпочинку, пам'ятайте, що він має бути активним, знайшовши у своєму розкладі час для відвідування пляжу, не лежіть на піску, плавання чи гра у волейбол підійдуть вам більше.
0: Стрілець.
1: Цей день зірки радять вам приділити час розв'язанню питань, пов'язаних із домашнім господарством. Напевно, накопичилося чимало справ, що потребують вашої уваги, а починати новий тиждень потрібно в атмосфері чистоти та ладу.
0: Козиріг.
1: Цього дня, втім, як і будь-якого іншого, слід якомога більше спілкуватися з близькими людьми, особливо з дітьми та літніми родичами. Ця вразлива група потребує вашої уваги та любові.
0: Водолій.
1: Людина, яка цього дня намагатиметься вивести вас із себе, щоб підживитися вашою енергією, потрібно раз і назавжди виключити зі свого кола спілкування. Дуже швидко з'ясується, що вам із нею не по дорозі.
0: Риби.
1: Цей день сприятливий для початку роботи над новим проєктом, але братися за нього слід лише після того, як будуть ретельно подумані та зважені всі деталі досягнення поставленої мети, включаючи її тактику та стратегію. З такими прогнозами на день сьогоднішній поділилися із нами зірки, то що брати чи не брати їх до уваги, безумовно, вирішувати виключно вам особисто. Ну, а ми користуємося звичайним, простим і перевіреним правилом, якщо з прогнозами все склалося як найкращим чином, вони виявилися позитивними, віримо, якщо раптом щось не так і щось вам не дуже сподобалося, ну, не беремо це все близько до серця, власне. Сьогодні зірки нам так і радять робити.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик. Реклама.
3: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
3: Тож, як мовилося вище, про важливі події, процеси і явища говоримо у програмі «Експертна платформа», посилаючись на думки провідних українських і світових експертів і аналітиків. Тож, про важливу проблему і проблематику, про яку активно говорять в Україні, ну і з таким запитом звертається до світових партнерів, зокрема, мовиться про комплекси «Петріот», яких так бракує нашим силам ППО для того, аби збивати балістичні ракети. Чи замінять С-300 комплекси «Петріот»? Експерт оцінив підсилення ППО України. Тож сьогодні думка військового експерта Івана Тимочка з приводу цієї теми під нашим прицілом. На тлі гострого дефіциту американських ракет «РАЗ-3» Україна могла б модернізувати радянські комплекси С-300. Це не замінить високі технології «Петріот», але дозволить суттєво підсилити протиповітряну оборону та перехоплювати частину балістичних ракет, йдеться у прямій мові Івана Тимочка. Він оцінив можливість заміни РАЗ-300 ракетами С-300. Коли ми говоримо, чи буде заміна РАЗ-3 ракетами С-300, чи їх будуть удосконалювати, ми маємо розуміти, що це не тільки питання ракети, це цілого комплексу. Це, скажімо, внесення технологічних змін у самі пускові, а в систему наведення С-300, С-400, зауважив експерт. За його словами, використання Україною власних можливостей із виробництва ракет С-300 навіть протягом обмеженого періоду може не повністю вирішити проблему, однак здатне посилити систему ППО. Так, якщо є якісні С-300, ті ж самі ракети до них, це дає можливість не давати противнику 100% пробувати нашу оборону балістикою, як є, на жаль, зараз. А скажімо, там збивати 50-60% С-300, а решту саме за рахунок того, що є «Петріот» і є ракета до нього. Нехай у малій кількості у цю різницю знищувати противника, пояснює Тимочко. Він наголосив, що повноцінну заміну «Петріот» наразі навряд чи вдасться знайти, оскільки це високотехнологічний комплекс. Водночас С-300 можуть розглядати як проміжне вирішення або засіб суттєвого посилення ППО в умовах дефіциту ракет «РАЗ-3». За оцінкою експерта, такий варіант може бути ефективним і найімовірніше застосовуватиметься. На думку ще одного експерта, авіаексперта, додам, Костянтина Криволапа, протистояти балістичним атакам Росії можна трьома способами: збивати ракети, знищувати пускові установки або бити по підприємствах-виробниках. Україна також зможе використовувати власні ракети «Сапсан», «FP-7», «FP-7X» за проєктом «Фрея», але терміни залежать від реалізації цих проєктів. Зараз же найефективніше уражати «Ескандер» під час їхнього руху на позиції або бити по заводах, що ламає логістику на виробництво, йдеться у прямій мові авіаексперта Костянтина Криволапа. Отож, у тому часі, коли ми спостерігаємо дефіцит ракет РАЗ-3 до «Петріот», які здатні збивати балістику ворога у Британії, закликали союзників терміново посилити ППО України. Надіємося, що цей захід почують. Так, Велика Британія закликає партнерів України наростити постачання засобів протиповітряної оборони, оскільки Росія може знову використати зимовий період для ударів по українській енергетиці. Зокрема, про це міністр оборони Великої Британії Вес Стрікінг написав у статті для Sunday Times. За його словами, для України зима вже давно перестала бути лише сезоном холодів. Зима в Україні більше не пора року, це зброя, наголосив британський міністр. Минулого тижня Стрікінг відвідав Україну, де обговорював підготовку країни до нового зимового періоду на тлі постійних російських обстрілів. Він нагадав, що попередні роки Росія систематично атакувала українські енергетичні об'єкти саме під час холодів, намагаючись залишити населення без світла і тепла. За словами міністра, після поїздки до Києва він чітко розуміє, яка саме допомога потрібна Україні найближчими місяцями. Він запевнив, що Велика Британія надаватиме ресурси там, де має таку можливість. Водночас Лондон планує активніше залучати інших союзників для забезпечення таких потреб, які Британія не може закрити самостійно. Одним із ключових завдань він називав збільшення ресурсів для української протиповітряної оборони. Разом із міністром оборони Німеччини Стрінін головує у контактній групі з питань оборони України. За його словами, мета партнерів – перетворити підтримку близько 50 держав на конкретні військові спроможності для України. Очікується, що наступне засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» відбудеться у вересні. І знову ж таки, однією з головних тем зустрічі є саме додаткові постачання систем і ракет ППО для України. Отож, цю важливу і поки що болючу проблематику ми обговорювали у програмі «Експертна платформа», посилаючись на думки військових експертів Івана Тимочка і авіаексперта Костянтина Криволапа. Водночас розуміємо, що наші партнери готові нам посприяти у цьому, тому будемо відслідковувати цю тематику для того, аби вас інформувати про найголовніше щодо неї і як ця проблема розв'язується в Україні за допомогою, зокрема, і наших іноземних партнерів.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Легендарна гуцулянка у нашому ефірі у творчому тандемі Івана Поповича і Фіїнки. Фактично, на завершення цієї дев'ятої гранкової в межах рубрики «Музика, що має сенс». Ну, а я нагадаю, що продовжуємо працювати в межах інформаційного радіо «Сніданку» і продовжуємо кращі інформаційні традиції нашого ефіру на старті десятої. Свіжий випуск новин про події України і світу. Будемо говорити про найголовніше.
2: The shit go. Bang, bang.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі, 10 серпня, 10 ранково, розпочала свій відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. До чверті боїв припали на Костянтинівський та Лиманський напрямки. Росія виконує план по ракетах. Пауза в обстрілах. Навряд чи буде. Україна може виробляти ракети «Петріот» дешевше та швидше за США, що лякає американських виробників. І Перу повідомило про загибель 11 своїх громадян у війні Росії проти України. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 254 бої сталося на фронті минулої доби. Найбільше до чверті з усіх на Костянтинівському та Лиманському напрямках, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 серпня. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 254 бойові зіткнення, повідомили у Генштабі. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 9 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 278 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10295 дронів камікадзе та здійснили 3193 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Студенок, Вентурівка, Волфине, Уланове, Мала Слобідка, Нова Гута, Нескучне, Вільна Слобода та інші Чернігівської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника, 2 склади БК, 4 пункти управління та 4 пункти управління безпілотних літальних апаратів, зокрема мовиться у ранковому зведенні штабу. Російські окупаційні війська нарощують темп виготовлення окремих видів ракетного озброєння та суттєво збільшують частоту обстрілів території України. Станом на початок серпня ворог уже достроково виконав річні плани виробництва щодо деяких засобів ураження. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За словами представника ГУР, глибневі показники застосування крилатих ракет Х-101 «Калібр» та Х-101 32 стали другими за величиною з початку року 153 одиниці. Військова розвідка зазначає, що така динаміка є результатом тривалої підготовки та постійного нарощення виготовлення зброї. Зростання інтенсивності ударів фіксується ще з квітня. Якщо тоді було випущено 61 балістичну ракету, то в травні 107, а в червні 134. Вадим Скібіцький підкреслив, що інтервали між атаками скоротилися, якщо раніше ворог завдавав ударів раз на 10 днів або тиждень, то зараз обстріли відбуваються значно частіше. Це прямо залежить від обсягів виробництва. Документальні дані ГУР свідчать про те, що Москва перераховує кошти та робить ставку на ті типи озброєння, які показують ефективність, для яких є необхідна компонентна база. Зокрема, ракети «Циркон» і ракети «Онікс». Якщо є певні типи ракет, які доходять до цілей, вони збільшують їхнє виробництво. Крім того, вони роблять акцент на виробництві тих засобів, для яких у них є комплектуючі, резюмував заступник начальника ГУР.
0: До подій у світі.
1: Україна може знайти спосіб виробляти ракети «Петріот» дешевше і швидше, ніж США, що лякає американських виробників. Про це пише «The Atlantic». Зазначається, що офіційно компанії «Raytheon» і «Lockheed» пояснюють відмову передати ліцензії Україні ризиком крадіжки інтелектуальної власності та передачі технології. Однак джерело видання стверджує, що справжня причина полягає в побоюваннях, що Київ знайде спосіб удосконалити «Петріот», а потім виробляти їх масово і набагато дешевше. 8 серпня президент України припустив, що Трамп погодився надати ліцензію. Ми зараз досягли домовленості з президентом Трампом, що він надасть ліцензії, але уявіть, якби ми отримали їх 4 роки тому. Наразі ми б уже виробляли «Петріот» для всіх. На момент написання цієї статті Вашингтон не підтвердив, що Трамп уклав угоду про ліцензію, але задоволення цього западу мало б сенс, враховуючи військову еволюцію України, йдеться у статті. Автори вказують, що Зеленський дав зрозуміти, що головною причиною затримки – На цей момент є бюрократія та паперова тяганина. Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надати Україні екстрений зимовий пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот», щоб допомогти запобігти російських атакам на українську енергетичну інфраструктуру. Президент США у відповідь послався на скорочення американських запасів. Пізніше Зеленський заявив, що паралельно з пошуком ракет до систем «Петріот» Україна розвиває власний антибалістичний проєкт «Фрея», який очолює українська оборонна компанія «Файрпойнт». Міністерство закордонних справ Перу офіційно повідомило про загиблих громадян країни, які воювали на боці Росії проти України. Зазначається, що до російського війська потрапили 459 перуанців, 11 із них загинули, 114 вважають зниклими безвісти, ще троє потрапили в полон до українських військових. МЗС також повідомило, що додому повернулися ще четверо перуанців. За даними слідства, вони втекли від примусового вербування на війну проти України і опинилися в Росії. Усі вони прибули до Перу та перебувають зі своїми родинами, зазначили у МЗС країни. Дипломати закликали перуанців не вірити фальшивим пропозиціям роботи, бо через них можна потрапити до злочинних мереж торгівлі людьми. Вони також попросили заявляти про вербувальників у прокуратуру та поліцію. Додамо, за інформацією ГУР Міноборони, Росія планує вербувати 18,5 тисяч іноземців до кінця 2026 року. Наразі у лавах ворожої армії вже перебуває понад 28 тисяч громадян інших держав. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь. Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
2: Радіо Ранок на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: І свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо наше інформаційне радіо. Сніданок, 10 ранкова, 8 хвилин уже як по ній. Ну, а якщо оновлювати наші джерела, які прогнозують, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні, то з попередньої години змін жодних. Отож, синоптики стверджують, що понеділок обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів, з максимальним теплом 28-29 градусів, 746 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск відносно влоє з повітря в межах 40-50%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду, слід очікувати його швидкості. Мілива хмарність за вікном спостерігатиметься завтра у 11 серпневий день. Комфортних і максимально теплих 25 градусів напрогнозували метеорологи на завтра. 19-21 градус тепла покаже термометр завтра вранці і ввечері відповідно. Щодо опадів, подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу, щоправда, у часі опади зміст стилися, тому що ще у попередній годині синоптики прогнозували нам їх на ранок. Тепер стверджують, що якщо і очікувати дощу, то завтра по обіді.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

З афішею. Продовжуємо цю десяту ранкову, 22 хвилини вже як по ній, на правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Подориця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень, досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 00. 073 080 88 00. І Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, в Миносокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Реклама.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Із переможними новинами продовжуємо цю 10-ту. Ранковий наш інформаційний радіосніданок, за який традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, щоразу відслідковуючи стрічки новин, ми приділяємо особливу увагу саме переможним, бо на болотах теж горить. У Росії фіксують атаку на нафтопереробний завод у Татарстані. Зокрема, про це повідомляють моніторингові ресурси. Аксіленова Плюс показали кадри з Нижньокам'янська, де місцеві повідомляють про атаку на НПЗ. У Нижньокам'янську продовжує горіти НПЗ після атаки, вказує телеграм-канал. Додамо, що нафтопереробний завод у Нижньокам'янську в Росії вже був під ударом на початку липня. Тоді йшлося про ТАІФ НК, один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії, до складу якого входять власне НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків. Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 мільйонів тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 мільйонів тонн. Продукція заводу – диспальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти задіяні у забезпеченні економіки і військової логістики Росії. До речі, про наслідки таких ударів по нафтопереробних заводах Росії вже ми неодноразово говорили. Втім, вони мають ще один важливий нюанс. До речі, хто першим відчуває дефіцит пального, військові відчувають наслідків ударів по НПЗ в останню чергу. Принаймні, таку думку висловив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін. За його словами, говорити про миттєвий пролом ситуації на фронті через атаки не варто, проте їхній практичний ефект є відчутним. Зокрема, Жорін зазначив, що інформаційний резонанс від ударів по НПЗ може бути більшим за їхній безпосередній військовий ефект. Водночас, за його словами, проблеми з паливом поступово впливають на російську систему забезпечення. Військовий пояснив, що Росія насамперед намагається гарантувати паливо для своїх військових підрозділів, тому дефіцит в першу чергу може позначатися на цивільному секторі та населенні. Водночас Жорін наголосив, що важливими цілями є не лише самі нафтопереробні заводи, значний вплив мають удари по складах із пальним та паливозаправниками, адже вони безпосередньо порушують логістику російських військ. Він навіть навів показовий приклад, навіть за наявності необхідної техніки військові можуть зіштовхнутися з проблемою забезпечення пальним. Якщо немає можливості заправити генератор, то російські підрозділи можуть втратити можливість заряджати акумулятори для безпілотників. Таким чином, від ударів по паливній інфраструктурі може виявлятися не лише в скороченні виробництва топлива, а й у проблемах із його доставкою та використанням безпосередньо на оперативному рівні. Нагадаємо, що українські удари вже спричинили серйозні перебої в роботі російської нафтопереробної галузі. Зокрема, наприкінці липня тюменський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки добрих українських безпілотників. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону, а збої на ньому могли посилити дефіцит пального і на внутрішньому ринку Росії. До речі, раніше теж повідомлялося, що Росія почала імпортувати бензин з Індії, куди раніше його ж таки і продавала, на тлі скорочення внутрішньої переробки нафти, а все це через українські удари по НПЗ. Москва перед цим припинила експорт пального, щоб забезпечити свій ринок. Ну і остаточно завершальну крапку, так би мовити, у цій порції програми переможних новин ставить Генеральний штаб ЗСУ, який щоранку видає на гора остаточні переможні цифри. За добу 9 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1470 солдатів та 1746 БПЛА. Йдеться у даних Генштабу Збройних сил України, зазначається, що загальні бойові втрати противника від дня повномасштабного вторгнення до 10 серпня цього року орієнтовно становлять особового складу 1 459 210 осіб. Лише завчора було знищено 1470 окупантів. Додалося дві одиниці танків до цього переліку. І у цілому цілому цифра становить 12 255 одиниць. Маємо 25 116 бойових броньованих машин «Щедрим». Був такий урожай завчора, 13 бойових броньованих машин не дорахувалися. Окупанти артилерійських систем 47 669, РСЗВ 6 одиниць здалося завчора знищити нашим оборонцям, а у цілому цифра становить 2019. Маємо у цьому переліку і 1558 засобів ППО, 439 літаків, 354 гелікоптери, понад 452 900 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2181 наземний роботизований комплекс, 35 кораблів, 2 підводних човни, автомобільної техніки та автоцистерн. У Генштабі нарахували 132 236 одиниць. Завчора 461 одиницю саме такої техніки не дорахувалися вороги. А ось спеціальної техніки у цьому переліку маємо 4511 одиниць, тоді як крилатих ракет 5007. Ці дані уточнюються. Традиційно вказують у Генштабі, зважаючи на інтенсивність бойових дій, ну а ми пам'ятаємо, коли чуємо про чи то остаточні переможні цифри, чи переможні новини, які, зокрема, з'являються в нашій одноіменній програмі, що надзусилля стоять за такими новинами, котрі додають нам мотивації і оптимізму, тому пам'ятаємо, що і тил має теж бути надійним, тому єднаємося, донятьмо, не втрачаємо пильності, не будьмо байдужими, працюємо відповідально кожен на своєму місці, тоді разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101FM.
2: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101FM. Нам є про що розповісти.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ранок понеділка, перший ранок і перший день у новому робочому тижні. Певнено, наближається до своєї завершальної години. Стадіонер показує 56 хвилину цієї 10-ї ранкової, тож традиційно кожну нову годину розпочинаємо свіжого інформаційного наповнення. Тож про найголовніші події України і світу будемо вас інформувати буквально за 3 хвилини у нашому ефірі у свіжому випуску новин. Наш інформаційний радіосніданок продовжується, бо ж, як відомо, маємо вам про що розповісти.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок на календарі 10 серпня, 11 ранкова. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. 95 зі 129 ворожих дронів з бандеролями знешкодили. Запущена Росією ракета не досягла цілей. Чому Росія системно атакує Київ та його передмістя, УГУР дали чітку відповідь. І армія просить 800 тисяч новобранців для війни. Аналітик шокував мобілізаційним планом Кремля. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія вночі випустила по Україні ракету та 129 дронів, у тому числі 3 бандеролі. Збито або подавлено 95 безпілотників, у тому числі всі бандеролі. Ворожа ракета цілей не досягла, повідомили у повітряні сили Збройних сил України. За їх даними, у ніч на 10 серпня противник атакував керованою авіаційною ракетою X-59-69 та трьома мережуючими боєприпасами бандероль із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 126 двома ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РФ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку, протиповітряною обороною збито, подавлено 92 ворожі БПЛА типу «Шахет», «Гребера» та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного БПЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Наслідок активної протидії ворожа ракета цілей не досягла. Інформація щодо місця падіння уточнюється, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Російські війська здійснюють регулярні комбіновані удари по Києву, Дніпру, Харкову та Запоріжжю, намагаючись уразити ключові об'єкти українського оборонно-промислового комплексу. Головне завдання ворога – зупинити розвиток українського ракетного озброєння та ударних безпілотників. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» розповів заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За словами представника воєнної розвідки, потенціал Росії дозволяє їй проводити по 3-4 масштабні комбіновані атаки щомісяця, застосовуючи як ракети різних типів, так і ударні БПЛА. Водночас столиця та великий промисловий центр залишається під прицілом ворога не випадково. Воєнна розвідка виділяє 2 основні напрямки в українському ОПК, які противник вважає для себе найбільшою загрозою та за якими веде активне спостереження. Українська балістика. Росіяни намагаються зірвати плани України щодо виходу на серійне виробництво власних балістичних ракет. Виробництво БПЛА та FPV-дронів ворог прагне знищити потужності із виготовлення безпілотників середньої та великої дальності. Як зауважив Вадим Скібіцький, саме далекобійні удари українських БПЛА демонструють високу ефективність, завдаючи відчутних збитків російській нафтопереробці, логістиці, банківській системі та спроможності Москви вести подальшу війну. Противник бачає серйозну загрозу і дуже проскіпливо веде розвідку за такими двома напрямками нашого ОПК. Це наша балістика. Вони намагаються не допустити наш вихід на серійне виробництво цього озброєння. Другий – все, що пов'язано з БПЛА та FPV-дронами, адже наші «Мідл» та «Діпстрайки» реально дають результати і щодо нафтопереробки ворога, і щодо логістичної системи Росії по «Wildberries», і це, своєю чергою, має сильний вплив на їхню банківську систему і на малий та середній бізнес, а на можливість Москви вести війну, сказав він. Саме через це, на думку заступника начальника ГУР, окупанти намагаються діяти на випередження та регулярно атакують столицю та передмістя.
1: До подій у світі.
2: У Кремлі минулого тижня відбулася нарада, на якій вперше було озвучено мобілізаційний план до кінця року. Армія просить 800 тисяч, але найімовірніше отримає від 300 до 500 тисяч новобранців. Таку думку висловив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. На його думку, російська армія фізично не зможе навчити таку кількість людей через відсутність достатньої кількості відповідних центрів та інших причин. Але вони, схоже, йдуть за принципом «вимагай більше, отримуєш хоч щось», вважає він. За його словами, у російському війську триватиме так звана мобілізація за гроші, тобто контрактні виплати ніхто не скасовує, щоб не підривати соціальний договір останніх років, який зводиться до обміну життя на пристойні суми грошей. І такий сценарій різко зменшує вірогідність локальних бунтів, заявив Денисенко. За припущеннями аналітика, Росії поки що офіційно не буде оголошено мобілізацію. Він вважає, що щомісячні плани кратно зростуть і мобілізація буде проходити усіма доступними методами. Іншими словами, різко зростає план по посадкам для поліції, яка буде хапати всіх підряд і потім змушувати підписувати контракт, ареал вусифікації, відпрацьований перш за все. Пензенські області різко розшириться і паралельно різко зросте план на виробництвах по рекрутингу, додав Денисенко. Паралельно з цими процесами, за словами аналітика, мають зрости провокації в сторону країн Балтії та Польщі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь. Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: І ще трішки про погоду на продовження цієї 11-ї ранкової завершальної години. В межах інформаційного радіо сніданку, до речі, якщо повертатися до витоків народних, то у давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. Не знаю, чи хто сьогодні спостерігав за зоряним небом, але маємо сучасну науку, тож синоптикам слово. 28-29 максимально теплих градусів покаже термометр сьогодні. За вікном проважатиме сонячна погода із незначною захмареністю і обійдеться без жодних опадів, стверджують синоптики. Завтра по обіді подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу. Комфортних і максимальних 25 градусів вище нуля покаже термометр. Завтра 19-21 із позначкою плюс напрогнозували на ранок і на вечір відповідно. Мінлива хмарність завтра проважатиме за вікном. 747 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 50-60%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду, слід очікувати його швидкості.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Тож традиційно нові заяви, реакції і коментарі, які звучать у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні, аналізуємо в межах програми «Світові хроніки». Отож, маємо чергові заяви від МЗС. Країни-окупанта Росія не погодиться на заморозку війни в Україні без усунення першопричин. Отож, про що мовиться, заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін заявив, що Росія не погодиться на заморожування бойових дій без усунення так званих першопричин. Він також розкритикував дії США щодо України, назвавши їх суперечливими. Як неодноразово говорив президент Росії, без усунення причин цієї кризи ніяка заморозка неможлива, сказав Галузін. Крім того, він розкритикував дії США щодо України, назвавши їх суперечливими. Самі за себе говорять поставки американських озброєнь, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не стикується з прагненням до миру, заявив Галузін. Додамо, що і речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що замороження конфлікту неможливе нібито через позиції України. Росія наполягає на досягненні власних цілей у війні. До речі, про гарантії безпеки. Те йшлося у прямій мові Михайла Галузіна. Москва допускає варіант із юридично зобов'язувальними гарантіями безпеки для Росії з боку Заходу. Власне, про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС. За словами Галузіна, ситуацію навколо України нібито можна врегулювати дипломатичним шляхом, якщо буде відповідна політична воля. Так, представник російської МЗС також заявив, що Москва нібито змушена враховувати атаки України щодо цивільного населення та об'єктів на території Росії. Окремо він згадав про міжнародну інфраструктуру, однак не навів додаткових деталей. Таким чином у Кремлі продовжують пов'язувати можливість дипломатичного врегулювання війни з отриманням гарантій безпеки для Росії з боку Заходу. Речі, раніше ми вам розповідали про те, що може переламати хід війни надалі, зокрема у прямій мові Віталія Портникова. Йдеться, що подальші удари по Москві можуть суттєво змінити настрої самих росіян. Таку думку висловив, нагадаю, український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников. За словами Портникова, президент Путін насамперед зацікавлений у захисті найбільших російських міст, а не тимчасово окупованих українських територій. Він точно не захоче захищати Донецьк і Севастополь, зазначив журналіст. Водночас Портников вважає, що можливе розширення ударів по Москві може кардинально змінити поведінку російських громадян. Якщо мешканці прикордонних регіонів Росії досі сприймають столицю як місце, куди можна переїхати, рятуючись від небезпеки, то атака безпосередньо на Москву і Санкт-Петербург, на його думку, здатні зруйнувати це уявлення. Як пояснив оглядач, жителі таких регіонів, як Білгородська область, можуть вважати Москву спонсором безпеки та найкращим місцем для проживання. Однак, якщо під ударами опиняться вже найбільші міста країни, надалі більше людей робитимуть висновок, що безпечніше залишити Росію. Якщо будуть ще й удари по Москві, то це збільшить кількість москвичів, які будуть вирішувати, що треба виїжджати за кордон, наголосив Портников. Водночас журналіст зазначив, що на його переконання ознаки такого процесу вже помітні. Я бачу ці ознаки вже зараз, додав він, припустивши, що в разі подальшого погіршення безпекової ситуації в російській столиці масштаби еміграції можуть зрости, ну і таким чином щось поміняється у поведінці російських громадян. Щоправда, на думку політичного оглядача, лише розширення ударів по Москві може кардинально змінити їхню думку, а отже і їхню поведінку. Отож, сьогодні у програмі «Експерт на світові хроніки, даруйте», ми традиційно звернули увагу на важливі заяви, реакції і коментарі, які звучали у світі, зокрема – на болотах, що до гарантій безпеки від Заходу, про які говорили у Росії також. Йшлося про те, чи може Росія погодитися на заморозку війни в Україні, як йшлося у прямій мові заступника МЗС Росії, без усунення першопричини це мало ймовірно. Отож, продовжуємо відслідковувати про ті речі, які звучать у світі на тлі подій, що відбувається в Україні і які мають важливий зміст і сенс на їх подальший перебіг.
2: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбом вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Соколь».
3: Щось новеньке у нашому ефірі в межах програми «За прем'єримо» Настя Балух презентуватиме новий літній сингл «Чорне море» про спогади, які залишаються назавжди. Літо у розпалі, шум хвиль, теплі вечори, засмаглі плечі та спогади, які залишаються з нами ще довго після завершення відпустки. Саме таку атмосферу Настя передає у своєму новому синглі «Чорне море», який за мить з'явиться у нашому ефірі, пісні, що переносить слухача на морське узбережжя, де народжуються найяскравіші історії. «Чорне море» – це сучасний поп-трек із легкою ностальгією, знайомою кожному, хто хоча б раз залишав частку свого серця серед шуму хвиль. Композиція поєднує теплі літні образи з історією про почуття, які залишилися у спогадах. Це не про драму, а про момент, коли згадуєш красивий період життя з вдячністю та посмішкою. Як розповідає співачка, для мене «Чорне море» – це не лише про кохання, це про літо, яке кожен пам'ятає по-своєму. У когось це перша закоханість, у когось остання спільна відпустка, а для когось просто кілька днів абсолютного щастя. Хотілося, щоб ця пісня повертала саме в такі моменти, розповідає Настя Балух. Попри легкий, ностальгічний настрій, трек залишає після себе світле відчуття. Він нагадує, що навіть історії, які завершуються, можуть залишати найтепліші спогади. Іноді достатньо лише почути знайому мелодію, щоб знову відчути запах моря, теплий вечір, емоції, які колись здавалися безкінечними. Сподіваюся, що кожен слухач знайде у цій пісні власну історію. Хай вона стане саундтреком цього літа для подорожей, вечірніх прогулянок, дороги до моря чи просто гарного настрою, додає артистка. Ну а ми додамо, що сингл «Чорне море» вже доступний на всіх музичних платформах і, зокрема, в нашому ефірі. Слухаємо вперше «Чорне море» Настя Балух про спогади, які повертають нас у неймовірний час відпустки, літо, море, почуття.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ранок понеділка відраховує свої завершальні хвилини, а разом із ними добігає до логічного завершення наш інформаційний радіосніданок. Щоправда, і у наступних годинах ми триматимемо руку на пульсі. На старті ж 12-ї естафету передаватиму колегам із служби інформації Радіо Сокаль. Свіжий випуск регіональних новин запропонуємо вашій увазі буквально на старті полудня, а опісля будемо обіймати своїми словами у програмі гарних вражень, привітань, побажань, прохання на гарні музичні дарунки добрим людям на здоров'я.
2: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Регіональні новини.
1: Понеділок, 10 серпня, 12 години на студійному цьому випуску. Шептицька, Балтська та Радехівська громади у скорботі за захисниками. У Великих Мостах сталося займання дерев'яної господарської будівлі. 18 ветеранам із Шептицького району передбачені сертифікати на придбання власного житла. Ремонт аварійної ділянки дороги Балз-Великі Мости на етапі завершення. Великомостівський ліцей та Лопатинська спеціальна школа отримають державну субвенцію на забезпечення енергетичної стійкості. 11 серпня відбудеться засідання 70-ї чергової сесії Великомостівської міської ради 8-го скликання та 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. До Небесного легіону відійшов воїн із Шептицької громади Харачак Іван Маркіянович. Захисник служив солдатом, старшим механіком відділення технічного обслуговування автомобільної техніки шляховідновлювального батальйону військової частини Т-0110. 6 серпня Іван Харачак помер у селі Бірки Львівської області під час перебування у відпустці. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героям, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. У понеділок, 10 серпня, громада прощатиметься із захисником у церкві Святого Володимира. О 13:00 відбудеться парастас та чин похороном. Поховають воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Балтська міська територіальна громада у скорботі через втрату захисника Олійника Василя Богдановича 1974 року народження, який був призваний на військову службу 9 липня 2025 року Шептицьким РТЦК та СП і служив механіком-акумуляторником відділення ремонту та зарядки акумуляторних батарей взводу спеціальних робіт першої ремонтної роти військової частини А5213. 4 серпня 2026 року воїн помер у районі населеного пункту Мар'їнка Синельниківського району Дніпропетровської області. Його смерть пов'язана з виконанням службових обов'язків. Сьогодні орієнтовно о 14:00 відбудеться зустріч героя на початку села Сибичів Балтської територіальної громади, після чого живим коридором Шани земляки проведуть його до церкви на чин поховання та до цвинтаря на місце останнього спочинку. Громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять про захисника назавжди залишиться у наших серцях. Вкотре сумна звістка сколихнула і Радехівську громаду. З глибокою скорботою повідомляємо, що 8 листопада 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, у Запорізькій області загинув наш земляк, житель міста Радехів, стрілець номер обслуги 3-го десантно-штурмового відділення 3-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону солдат Панько Юрій Йосипович 1993 року народження. До недавнього часу захисник вважався зниклим безвісти. Проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом загиблого захисника та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і шана герою. Дев'ятого серпня о 16:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Великі Мости Шептицького району. Пожежа виникла у дерев'яній господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців до місця події будівля була повністю охоплена вогнем. Надзвичайникам вдалося не допустити знищення вогнем житлового будинку, двох господарських будівель та 10 вуликів. На щастя, унаслідок займання ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці, про що повідомили в обласному управлінні ДСНС. 18 ветеранам із Шептицького району передбачені сертифікати на придбання власного житла, як повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Напередодні наші ветерани отримали сертифікати на придбання цих будівель. Сертифікати дозволяють родинам самостійно обирати житло на первинному чи вторинному ринку. Головне, щоб воно було введене в експлуатацію. Загалом сертифікати на придбання житла отримали 18 ветеранів із Шептицького району. Учора частині з них документи вручили начальник Львівської ОВА Максим Козицький та заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, решта ветеранів отримують сертифікати у своїх громадах. Програма реалізується завдяки рішенням президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства ветеранів та підтримці Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility Platform. Серед присутніх були й родини полеглих воїнів, які отримали сертифікати замість своїх чоловіків, батьків і братів, які віддали життя за Україну. Ремонт аварійної ділянки дороги Белз-Великі Мости на етапі завершення. Йдеться про ділянку автомобільного покриття о 14165 між селом Низи та містом Белз. У межах ремонтних робіт відновили близько 3 кілометрів дорожнього покриття. Ремонт виконали шляхом влаштування суцільного шару асфальту-бетону, що дозволить суттєво покращити стан та безпеку цієї ділянки дороги. Наразі підрядна організація проводить роботи з влаштування узбіч. Найближчими днями на відремонтованій ділянці також нанесуть дорожню розмітку. Роботи виконує підрядна організація приватне підприємство «Рома» за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Белзької територіальної громади, про що повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації Орест Шуліковський. На Львівщині затверджено розподіл державної субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти у 2026 році. Загалом на підтримку шкіл та інших освітніх установ області спрямують понад 22 мільйони гривень з держбюджету, які доповнять місцевим співфінансуванням. За результатами конкурсного відбору до переліку щасливчиків увійшов Великомостівський ліцей Великомостівської територіальної громади. На підвищення його енергонезалежності передбачено 2 мільйони 300 тисяч гривень. Як зазначають у Шептицькій районній військовій адміністрації, такі ініціативи є критично важливими для стабільної роботи навчальних закладів у холодну пору року. Фінансування також отримає комунальний заклад Львівської обласної ради Лопатинська спеціальна школа, куди спрямують 1 мільйон 117 тисяч гривень. Загалом на Львівщині державну підтримку отримають 12 закладів освіти. Виділені кошти підуть на придбання, доставку та встановлення сучасних систем резервного електроживлення, зокрема сонячних електростанцій, інверторів, акумуляторних систем та генераторів. Усі роботи мають завершитися до 15 листопада, аби надійно підготувати школу до прийдешнього опалювального сезону. У вівторок, 11 серпня, о 15-й годині відбудеться засідання 70-ї чергової сесії Великомостівської міської ради 8-го скликання у сесійній залі Великомостівської міської ради на другому поверсі. З порядком денним, проєктами рішень та розпорядженнями можна ознайомитися за посиланням, розміщеним на офіційній сторінці громади у Фейсбук. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам міста Шептицький, Соснівка, Гірника, Сільця, Межиріччя, Бандюги, Волсвина, Городища, Великого Острова, Борятина, Добрячина, Бережного і Рудок. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок Західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. Оператора газотранспортної системи України про це повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
4: От халепа!
3: Я просто одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
5: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
5: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
8: Ну, а ми традиційно щогодину оновлюємо наші інформаційні джерела, котрі прогнозують, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Тож, робимо це на продовження цієї 12-ї години. До речі, 12 хвилин уже як по ній. Максимально потепліє сьогодні, як стверджували, так і продовжують стверджувати синоптики, до 28-29 градусів. Увечері 24 вище нуля, сьогодні без опадів. І впродовж дня фактично за вікном переважатиме сонячна погода із незначним захмаренням. Ну а завтра максимально теплих і, що тут говорити, максимально комфортних. 25 градусів покаже термометр впродовж дня. Ранок завітає із позначкою у 20 градусів, тоді як увечері термометр покаже 21 градус вище нуля. За вікном мінлива хмарність. По обіді прогнозують нам синоптики незначні опади у вигляді дощу.
7: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Ну що ж, час на віртуальні обійми у нашому ефірі, тому не прогавте можливості і нагоди, і своїм вітаю потрапити до нашого ефіру. Сьогодні працюємо лише в межах денної порції програми «Добрим людям на здоров'я», так що маємо в арсеналі 45 хвилин ефірного часу для того, аби віддати їх на відкуп вашим привітанням, побажанням, привітам, проханням на гарні музичні дарунки. Тож, перебуваємо в очікуванні вашої участі. 068-00-24-697 мобільним в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

12 година, 21 хвилина уже як по ній, на правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківка, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Поториця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073-080-88-00. Повторюю, 073-080-88-00. І кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067-370-73-68. 067-370-73-68. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Час на гарні враження у нашому ефірі. Екватор цієї 12-ї години ми вже перетнули. Тож заохочую і вас до участі. Якщо нагода і привід саме ті, аби завітати до нашого святкового ефіру, ласкаво просимо. Водночас нагадуємо і про те, що приємні сюрпризи без особливої нагоди можна робити. Це вам абсолютно нічого не вартує, але багато приємних емоцій, чомусь вірю, що подарує тим людям, яким буде переадресований ваш привітик – і з побажанням, ну, умовно, вдалого цього робочого тижня. Тож, на цей раз маємо прохання на гарний музичний дарунок. Анна дописує: «Привіт, Радіо Сокаль, поставте у цю обідню понеділкову пору для гарного настрою щось від Макса Барського». Кольє у нашому ефірі вже на поготові, замить з'явиться у нашому ефірі. Принагідно нагадаю, що замовляти в тому числі і улюблені музичні дарунки можна, використовуючи усі доступні і зручні вам вітальні форми, тож обирайте, яка із них вам пасує найбільше. 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером у нас активні. Або ж дописуйте нам у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, легко і просто нас віднайти. Ось свої прохання, побажання залишайте у приватних повідомленнях месенджера.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: З почуттям та музикою продовжуємо цю 12-ту годину, яку, як правило, віддаємо на відкуп вашим привітанням і побажанням, і маємо особливі зичення з нагоди не менш особливої, дописує до нас Ліля. Добрий день! Сьогодні святкує своє день народження найкращий тато, водій шкільного автобуса Матвійко Роман Володимирович, якого у день святковий вітаю і дружина Наталія, донечка Ліліана, син Максим та сестра Люба. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, достатку, гарного настрою та побільше приводів для радості. Хай гроші водяться, проблеми обходять стороною, а кожен день буде веселим і щасливим. З днем народження! Многая літа сьогодні у вашу честь і для вас у день святковий Романа Володимировича. Приймайте вітання від найрідніших та ще й з гарним музичним дарунком. Друзі, беріть приклад, пишіть вітаючи 068-00-24-697. Мобільний в студії, Viber, Telegram. За цим номером активні і в тандемі. Facebook до ваших послуг. Шукайте нас за тегом Радіо Сокар, залишаючи свої привіти і побажання у приватних повідомленнях месенджера.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

про любов буде нам співати Ірина Білик. Ну а про свої гарні почуття, уваги, турботи, шани і поваги ви мали можливість заявити в межах програми «Гарних вражень» добрим людям на здоров'я. Тому ще раз зновлюю усі свої вітальні джерела для того, аби бува не пропустити чогось найголовнішого. Ну що ж, бачу нових привітань.

0: Бажання, прохання немає, тому будемо підбивати вітальні підсумки цієї години, анонсуючи, чого слід очікувати на початку наступної. Свіжий випуск новин про події України і світу запропонуємо вашій увазі, ну а після оновимо. І щодо інформації, щодо синоптичних прогнозів – так само триматимемо руку на пульсі усієї найактуальнішої інформації про події України, світу, нашого регіону. Ну і, звичайно, подекуди будемо її структурувати у відповідні інформаційні програми.
1: Вже в душі негода.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок на календарі 10 серпня, 13 година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія атакувала Полтавський район, Запоріжжя і Харків з областю. Є загиблі та поранені. Центр протидії дезінформації. Росія готує дезінформаційну кампанію на тему військовополонених. Північнокорейські хакери створюють ще інструменти для кібератак. Липень цього року став найтеплішим в історії для світових морів. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія вранці знову атакувала Полтавський район, Запоріжжя, Харків та область. Є загиблі та поранені, повідомили у місцевих військових адміністраціях. У понеділок Полтава зранку ворог атакував Полтавський район. Зафіксовано падіння ворожого БПЛА на території одного з господарчих підприємств. Пошкоджено 3 одиниці техніки та скління вікон 3 будівель. Попередньо відомо про 1 травмовану людину. Також уламки БПЛА впали на відкриті території на 2 локаціях Полтавського району. Виникли пожежі сухої рослинності, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС без постраждалих, написав очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах. Запоріжжя. Росіяни скинули керовану авіабомбу на обласний центр. Щонайменше 3 людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров. З його слів, пошкоджені житлові будинки, виникли загоряння транспортних засобів. Харків. За попередню інформацію, ворог вдарив по Слобідському району. З'ясовуємо всі обставини, зазначив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. Ще один удар зафіксовано по Київському району, додав згодом мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах і пізніше зазначив. Також у Холодногірському районі зафіксовано приліт ворожого дрону. У Харківській обласній прокуратурі показали, що 5 людей загинули внаслідок російського обстрілу Бугаївки на Харківщині. 10 серпня російські військові здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаївка Чугуїв району. Наслідок ворожої атаки зруйновано будинки, загинули 5 людей, зазначили у прокуратурі. За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 24 населені пункти Харківської області. Наслідок обстрілів постраждали 9 людей. Росія готує дезінформаційну кампанію про умови утримання військовополонених. Для цього Росія планує використовувати медійні матеріали та повернутих із полону росіян. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Україна Андрій Коваленко. Росія готує дезінформаційну кампанію, яка стосуватиметься теми військовополонених. Росіяни хочуть продемонструвати, що нібито ставляться до наших полонених краще, ніж Україна до російських, заявив Андрій Коваленко. За його словами, для цього Росія виділила ресурси на медіа-заходи, а українських полонених переміщують у більш комфортні умови, щоб зняти відповідні медійні сюжети, які за завдання мають поширюватися на західну аудиторію. Також Росія планує використовувати повернутих з полону росіян для поширення брехні. Про мови утримання в Україні, пропаганда та брехня залишаються інструментами у війні та дискредитації, йдеться у дописі Коваленка. Україна неодноразово відкрито демонструвала умови, в яких утримуються російські полонені, якість харчування, але росіяни продовжують спроби брехати і розмивати реальність, зазначив керівник Центру протидії дезінформації.
0: До подій у світі.
1: Північно-корейська хакерська група створила великі інструменти для мовних моделей та зібрала програмне забезпечення, яке може допомогти автоматизувати кібератаки, аналізувати викрадені матеріали та створювати більш переконливі фішингові кампанії, повідомила в понеділок південно-корейська компанія з кібербезпеки, пише Reuters. Компанія з кібербезпеки заявила, що знайшла докази того, що пов'язана з Північною Кореєю. Група створила інструменти для запуску та управління моделями штучного інтелекту на локальному рівні, а також технологію пошуку документів, відомо як доповнена генерація з доповненою вибіркою. З даними компанії, ці інструменти можуть дозволити операторам обробляти документи, не надсилаючи конфіденційну інформацію стороннім сервісам ШІ. Компанія також заявила, виявила на інфраструктурі, пов'язаній з компанією FreyWork для розробки ще агентів, програмне забезпечення для перетворення мови, інструмент для програмування за допомогою ЩІ. Результати дослідження свідчать про те, що компанія виходить за рамки використання генеративного штучного інтелекту для створення фішингових приманок і нарощує потенціал для інтеграції існуючих моделей штучного інтелекту в розробку шкідливого програмного забезпечення, аналіз даних та автоматизацію атаки. Також, як йдеться у повідомленні, у компанії заявили, що виявили документи-приманки на тему фінансів та криптовалют, які, схоже, були створені з допомогою штучного інтелекту. Матеріали були розроблені так, щоб нагадувати законні інвестиційні звіти та інші робочі документи, йдеться у повідомленні. Додамо, Північна Корея роками використовувала пов'язані з державою кіберпідрозділи для шпигунства, фінансових крадіжок та отримання доходів, за даними влади США та Південної Кореї, також експертів з кібербезпеки. У 2023 році Міністерство фінансів США запровадило санкції як контрольованої уряд Північної Кореї проти однієї із компаній кібершпигунської групи, заявивши, що вона збирала розвідувальні дані на підтримку стратегії стратегічних цілей Пхеньяна. Середня температура поверхні морів за межами полярних регіонів у липні 2026 року стала найвищою за всю історію спостережень. Попередній рекорд для липня зафіксували у 2023 році. Про це повідомляє The Guardian. З даними видання, у липні рекордні показники температури поверхні моря зафіксували біля узбережжя Атлантичного океану та в західній частині Середземного моря. Європейські моря також переживали сильні хвилі морської спеки. У світовому масштабі середня температура поверхня моря за межами полярних регіонів перевищувала попередній липневий максимум 2023 року. За наявними даними, Західна Європа пережила найспекотніший період червня-липня за всю історію спостережень. Така спека також спричинила лісові пожежі в частинах Середземномор'я. Перші два літні місяці 26 року були майже на 3 градуси теплішими за звичайні показники. Оскільки стійкі системи високого тиску отримували тепло над Західною Європою, екстремальні температури також посилювали поширену посуху. У мірі висихання ґрунтів вони втрачають здатність забезпечувати природне охолодження, що дозволяє теплу швидше накопичуватися, сказав кліматолог Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджес, яка назвала це літо яскравим прикладом посилення екстремальних погодних явищ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну, а ми ж на продовження цієї 13-ї години, до речі, 9 хвилин вже, як по ній маємо можливість стверджувати, що таки вже серпнева аномальна спека від нас відступила, як бачимо, що у Європі червень і липень місяці видалися найспекотнішими за усю історію спостережень. Тобто відчуваємо вплив глобального потепління. Далі про погоду. Сьогодні максимально теплих 28-29 градусів. Показує термометр. Увечері 24 з позначкою плюс. За вікном переважатиме сонячна погода і без жодних опадів. Найзавтрашній обіцяє бути із помірним і комфортним теплом. Максимально теплих 25 градусів покаже термометр впродовж дня. Нагадаю, що це вівторок 11 серпня, який завітає до нас із теплом у 20 градусів. Тоді я як увечері термометр покаже 21-22 вище нуля. По обіді можливі незначні опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Чого холодно? Тремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що ти знов хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
5: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.

0: мандруємо мальовничими і водночас маловідомими куточками рідної землі. І сьогодні про палац Батені поговоримо, який пам'ятає століття нашої історії. Це місце, де відчувається бузьківська тиша. В самому центрі невеликого галицького міста серед зелені та тиші стоїть палац, у якому колись проводили розкішні бали та вели політичні дискусії. А стіни зберігають історію однієї із найвпливовіших династій Європи. Однак сьогодні, на жаль, палац Батені мовчить. Бузьк. Місто, яке не кричить про свою красу, а тихо відкривається тим, хто готовий дивитися уважніше. Саме тут, на пологому пагорбі біля річки Західний Буг, височіє палац, який пережив імперії, війни та забуття. Його фасад стриманий, класичний, двоповерхова будівля з портиком, балконом і декоративними вазами. Але за цією зовнішньою стриманістю ховається історія, яка охоплює століття. Спробуємо сьогодні трішки зазирнути до її сторінок. Ще наприкінці 17 століття на цьому місці стояв дерев'яний оборонний палац бузьких старост. Згодом його змінила мурована будівля, зведена 1810 року представниками роду Мієрів, тодішніх власників місцевих земель. Маєток змінював господарів, переходив у спадок, допоки 1876 року не опинився в руках графської родини Батені. Саме тоді почалася нова глава в його історії. Казимир Фелікс Батені, одна із ключових постатей Галичини кінця 19 століття, перетворив палац на літню резиденцію. Він не просто володів цим місцем, а й сформував його, адже перебудовував, розширив, додав елементи неоренесансу, проте зберіг основу класицизму. Навколо розкинувся парк із рідкісними деревами, зокрема тюльпановими. Це було не просто житло, а простір статусу, впливу та стилю життя європейської аристократії. Родина Батені володіла тисячами гектарів землі, мала підприємства, млини, пивоварні. У самому Бузьку Казимир заснував, до речі, пивоварню, а його брат Станіслав розвивав господарство в інших містах. Водночас постать Казимира Батені залишається неоднозначною. Як політик Австро-Угорщини обіймав високі посади, а саме намісника Галичини, прем'єр-міністра і міністра внутрішніх справ. Його ім'я пов'язують із так званими баденівськими виборами, які викликали обурення через обмеження представництва українців. Але як це буває, після 1939 року з приходом радянської влади палац втратив свою первинну функцію, його націоналізували, інтер'єр розграбували чи знищили. Під час Другої світової війни тут розміщувалися німецькі війська, а згодом і радянські військові частини. Від 1961 року будівля належала Міністерству оборони СРСР, де діяла частина стратегічного зв'язку. 2004 року військову частину розформували, і палац залишився сам на сам, але вже без життя. Сьогодні палац стоїть покинутим. Вікна вибиті, територія заросла, а ліпнина осипається. Те, що колись було символом статусу, перетворилося на символ втрати. Пожежа 16-го року завдала ще більшого удару. Вогонь так сильно пошкодив будівлю, що навіть ті залишки інтер'єру, які дивом збереглися, опинилися під загрозою. А найболісніше – відсутність ознак реставрації. Наразі не проводиться жодних активних робіт або системного підходу до збереження історії та архітектури цього палацу. Попри все, він залишається однією із найважливіших історичних пам'яток Бузька. Його передавали у власність громади. І це шанс колись тут планували створити філію мистецької галереї. Ідея досі звучить як мрія, яка могла б змінити долю не лише будівлі, але і всього міста. Палац Батені більше, ніж архітектура. Це історія про розквіт і занепад одночасно. Велич і байдужість та пам'ять, яку так легко втратити. Такі місця не можна просто залишити, як є, бо кожна вибита шибка – ще один крок до забуття. Та водночас нагадування, що спадщина існує лише доти, доки хтось готовий за неї боротися.
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Обідня пора і її завершальні хвилини, якщо, звісно, на 13-ту у вас припадає обідня перерва, то змушені констатувати, що перший день робочого тижня плавно переходить до свого завершення. В нашому ефірі на старті що 13-ї традиційно свіжий випуск новин про події України і світу, ну і оновлені прогнози від синоптиків.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок на календарі 10 серпня, 14 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді заявив, що Росія готується збільшити одночасний запуск балістичних ракет по Україні до 200. Справа Єрмака. ВАКС змінив запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента. Вибухи сталися на військовому заводі Болгарії, пожежа та евакуація персоналу. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Російські військові готуються одночасно запустити по Україні 77 балістичних ракет, а в майбутньому планують збільшити цю кількість до 200. Про це заявив командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Броуді в інтерв'ю для Associated Press. Як зазначив Мадяр, концентрація реактивних шахедів, які Україні складно збивати, за останні тижні зросла вдвічі. За його словами, російські військові наразі можуть одночасно випустити залп із 77 балістичних ракет і планують збільшити цю кількість до 200. Це одне із найвразливіших місць України, оскільки країні не вистачає перехоплювачів для американських ракет «Петріот» – єдиної системи, яку має Україна у арсеналі протибалістичних ракет, пише видання. Це означатиме, що десятки снарядів, випущених Росією під час масованих обстрілів, на жаль, можуть досягти своїх цілей, навіть якщо їм вдасться досягти лише половини цієї кількості. «Осе це летітиме на нас», – сказав Броуді. За його словами, єдиний спосіб зменшити цю кількість – це завдати удару по кожному об'єкту, що бере участь у виробництві цих ракет, що підкреслює важливість далекобійних ударів України глибоко всередині російської території. Слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід, застосований до екс-керівника Офісу президента України, підозрюваного легалізації, повідомили у САП у понеділок 10 серпня 2026 року. Слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисників екс-керівника Офісу президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом на будівництві приватного котеджного містечка під Києвом, та змінив раніше покладені на нього процесуальні обов'язки, повідомили у САП. Передумовою для звернення сторони захисту з таким клопотанням до суду, як зазначається, стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного. Так, за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя розширив обмеження щодо пересування підозрюваного низкою областей, необхідність виїзду, до яких підозрюваний обґрунтовував свою участь у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. Так, обов'язок не відлучатися без дозволу дозволу детектива, прокурора та суду з міста Києва та Київської області замінено на обов'язок не відлучатися без такого дозволу за межі міста Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області. Прокурор, як вказано, заперечував проти задоволення клопотання, оскільки обов'язки раніше покладені на підозрюваного у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу не перешкоджали реалізації проєкту, де він виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу. Також захист просив зняти з підозрюваного обов'язок носити електронний засіб контролю. В задоволенні цієї вимоги слідчий суддя відмовив, зазначили у ВАКС. Нагадаємо, 14 травня цього року суддя ВАКС призначив екс-керівнику ОП Єрмаку тримання під вартою з можливістю 140 мільйонів гривень застави. Прокурори САП просили встановити суму у 180 мільйонів гривень. Єрмак підозрюваний у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом 18 травня. Андрій Єрмак офіційно вийшов із СІЗО, де перебував майже три дні. За нього внесли заставу у розмірі 140 мільйонів гривень.
1: До подій у світі.
2: На військовому заводі «Емко» у селі Беліця у муніципалітеті Трямна, бо у Болгарії прогреміли вибухи. Інформацію підтвердило Міністерство внутрішніх справ країни. Повідомлень про жертв чи постраждалих немає, але була активована національна система. За словами мера Трямни Денчо Мінева, загорілася вантажівка, після чого на деяких складах почалися вибухи. За словами міністра внутрішніх справ Івана Демерджієва, причина найімовірніше внутрішня. Вибух стався в одному із цехів. Робиться все можливе, щоб локалізувати пожежу, щоб вона не поширилася на інші будівлі, сказав Демерджієв. Він підтвердив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Повідомляє всіх жителів муніципалітету Трямна, що внаслідок пожежі вантажівки сталися вибухи на частині складів боєприпасного заводу в селі Беліця. Через задимлення та забруднення повітря ми закликаємо людей закривати вікна своїх будинків, використовувати захисні маски та не виходити на вулицю. На місце події також виїжджають бригади регіональної інспекції з охорони навколишнього середовища, водних ресурсів та пожежної безпеки, щоб виміряти якість повітря, написав мер Трямни Денчо Мінев у Фейсбук. Причина інциденту невідома. Неофіційно це вантажівка, яка загорілася, що і стало причиною аварії. Наразі триває евакуація персоналу заводу, повідомив губернатор області. Топ-посадовець Міністерства внутрішніх справ, керівник пожежної служби та додаткові групи правоохоронних органів також вирушають на місце аварії, щоб взяти на себе координацію забезпечення безпеки регіону. Об'єкт належить збройній компанії та бізнесмену Еміліано Геброво, як пише видання. Мер Великого Тирнова Даніель Понов повідомив журналістам, що він обговорював ситуацію з прем'єр-міністром Болгарії та міністром оборони Дмитром Стояновим. І це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 15-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: І свіжими синоптичними показниками і прогнозами продовжуємо цю 14 годину, 8 хвилин уже як по ній. Понеділок обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів і максимально теплих 28-29 градусів, покаже термометр сьогодні. Увечері 24 з позначкою плюс, 746 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 40-50% відносна вологість повітря, вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Максимально теплих і водночас комфортних 25-26 градусів, покаже термометр завтра. Ранок вівторка, 11 серпня, завітає до нас із позначкою у 20 градусів вище нуля, тоді як увечері термометр покаже 21 градус із позитивними показниками. За вікном переважатиме сонячна погода із незначною захмареністю. По обіді подекуди можливі, подекуди незначні опади у вигляді дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості,
5: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
5: 063 033 05 93.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Шугар у нашому ефірі своєю композицією, як завжди, на злобу, так би мовити, будням зона комфорту. Ну, звичайно, де вона може бути? На курорті. Тут, здебільшого, як правило, все всіх влаштовує. Ну, але є і такі люди, яких літо, уявіть собі, дратує. Але психотерапевти заспокоюють. Це нічого, це нормально. Чому не всіх тішить цей ідеальний сезон відпочинку, якщо забігати наперед і робити ось такі перші висновки? Ну, напевно, не всіх тішить по тій причині, що не всі можуть, умовно кажучи, піти у відпустку чи поїхати на курорт. Для багатьох літо – сезон свободи та легкості, проте є і ті, хто сприймає його радше як випробування. Коли температура підіймається, зникає звичний ритм життя, а календар заповнюється змінами через відпустки, канікули та порушення щоденної рутини, рівень стресу може зростати. Деякі люди просто краще почуваються в прохолоді, вони знають, що взимку можна додати ще один шар одягу, зігрітися ковдрою чи чашкою гарячого чаю, тоді як у спеку можливості обмежені. Іноді здається, що суспільство дозволяє відкрито скаржитися на холод, але набагато складніше сказати «я не люблю літо», бо не всі це зрозуміють. Людям часто складно говорити про нелюбов до літа, адже існує сильне соціальне очікування, що саме ця пора має приносити радість. Це неабияк помітно у місцях, де тепла погода вважається рідкісною розкішю. Там люди можуть відчувати тиск, ніби вони зобов'язані насолоджуватися кожним сонячним днем. Однак варто перестати змушувати себе відповідати чужому уявленню про, так би мовити, правильний сезон. Якщо друзі планують пляжі, пікніки та активний відпочинок просто неба, це не означає, що ви маєте робити те ж саме. Можна побажати їм чудово провести час, зустрітися пізніше, наприклад, увечері за вечерею, коли спаде спека. Літо не повинно бути марафоном постійної радості. Це просто ще одна пара року, яку кожен має право проживати по-своєму. Отож, не любов до літа – ні, це не діагноз, бо, як стверджують психологи, психотерапевти, вона часто посилюється через порівняння з іншими. Коли здається, що всі навколо насолоджуються відпустками, сонцем і пригодами, легко подумати, що з вами щось не так. Але пам'ятайте, не потрібно відчувати провину через те, що ваші емоції відрізняються від загальноприйнятних. Вдячність може допомогти змінити фокус уваги, це не означає змушувати себе бути щасливим, коли вам некомфортно, скоріше йдеться про здатність помічати хороше навіть у недосконалих обставинах. Наприклад, наприкінці дня записуйте 3 приємні моменти, чи свідомо згадуйте те, що принесло радість. Навіть люди, які не люблять спеку, а такі теж є, можуть знаходити у літі свої особливі моменти. Іноді це несподівана вечеря, куди зазвичай важко потрапити на природі і в улюбленому якомусь закладі харчування. Навіть якщо дорога туди проходить через розпечене місто, а транспорт здається справжньою сауною, фінальний досвід може виявитися вартим зусиль. Літо не зобов'язане бути ідеальним, щоб залишати приємні спогади. Ну а у нас літо відраховує вже 10-й день свого завершального місяця, тому маємо можливість і ми все ще насолодитися фактично останніми літніми днями. Ну але якщо літо все ж таки не ваша пора року і подекуди вас воно дратує, ми тепер точно знаємо, що це нормально, бо літо, можливо, і вважають найщасливішою порою року, проте що робити тим, хто замість захоплення відчуває втому від спеки, хаосу у розкладі та постійного тиску насолоджуватися кожною хвилиною, насолоджуватися кожною цією хвилиною, але робити це так, як вам до смаку, до вподоби, як кажуть у народі, як вам це пасує, і бути в очікуванні тієї пори року, що насправді приносить вам максимальне задоволення.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Програма «Світові хроніки» продовжується у 14-ту годину. Говоримо про події у Польщі, де нещодавно відбулися масові протести на захист українців. Зокрема, у 22 містах країни протестували проти нападів на українців. Вчора, 9 серпня, у Польщі відбулися такі масові акції проти насильства, ксенофобії та дискримінації українців та представників інших меншин. Демонстрації пройшли, як уже мовилося, у 22 містах країни під гаслом «Не будь байдужим». Про це повідомляє польське РМФ-24. Загальнонаціональну кампанію організував Комітет захисту демократії. Організатори пояснили, що акції стали реакцією на збільшення кількості словесних і фізичних нападів на людей через їхнє походження, мову або зовнішність. Учасники також хотіли продемонструвати солідарність із людьми, які стали жертвами насильства та дискримінації. Акції відбулися, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіці, Жешові, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоці та Кельце. Під час демонстрацій учасникам роздавали наліпки з написом «Не будь байдужим». Закликали організатори розміщувати їх на дверях магазинів, закладів, автомобілях та інших місцях. Таким чином, організатори хочуть показати українцям та представникам інших меншин, що тут вони можуть розраховувати на допомогу та почуватися у безпеці. «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує» саме. Під таким гаслом відбувалися вчорашні демонстрації, які стали продовженням кампанії, яка розпочалася у Польщі напередодні. Так, 7 серпня у Варшаві відбулася акція під назвою «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Під час заходу організатори передали до канцелярії прем'єр-міністра Польщі та Міністерства внутрішніх справ петицію з понад 11 тисячами підписів. У ній уряд закликали рішуче протидіяти злочинам на ґрунті ненависті, зокрема нападам на українців, та забезпечити підтримку постраждалих. Організатори наголошують, що недільні акції мають стати початком ширшої суспільної кампанії проти насильства, зневаги та дискримінації незалежно від походження чи мови. Організатори також попереджають, якщо суспільство не реагуватиме на прояви ненависті, агресія може

0: лікарні. Однак, як бачимо, ці випадки не лише набувають широкого розголосу в Польщі, в Україні на них намагаються реагувати польські правоохоронці, ну а небайдужі поляки масово виходять на акції протестів проти нападів на українців у Польщі. Гаслом таких демонстрацій, зокрема, є «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Дякуємо полякам за солідарність.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Понеділок на календарі 10 серпня, 15 година, розпочала свій відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Від закупівель до ТЦК генпрокурор повідомив, що у справах в оборонній сфері вже 488 підозрюваних. Аграрії на окупованих територіях не можуть вивезти зерно через відмову перевізників. Шлюб онлайн продовжили ще на 2 роки. І Європу сколихне аномальна зима. Синоптики радять вже готуватися до удару 2 океанів. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: У справах закупівель для війська, виплат військовослужбовцям, корупції під час мобілізації та незаконного переправлення через кордон 488 осіб повідомили про підозру у 384 кримінальних провадженнях, а 530 обвинувальних актів уже скеровано до суду, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. В обороні держави немає другорядних рішень. Кожна закупівля, кожна виплата, кожне рішення посадовця, зрештою, впливають на спроможність армії та безпеку наших військових. Саме тому спеціалізовані прокурори у сфері оборони зосередили роботу на напрямках, які потенційно мають фінансові та мобілізаційні ризики. Закупівлі для війська, виплати військовослужбовцям, корупція під час мобілізації та незаконне перенаправлення через кордон, вказав генпрокурор. З початку року за цими напрямами 488 особам повідомлено про підозру у 384 кримінальних провадженнях, 530 обвинувальних актів уже скеровано до суду, повідомив Кравченко. На чесні закупівлі, зі слів генпрокурора, напрям із найбільшим обсягом встановлених збитків – майже 4 мільярди гривень. Зловживання, завищені ціни, недбалість і розкрадання під час закупівлі обладнання, продуктів, послуг та будівництва захисних споруд для сил оборони, державі та громад там уже відшкодовано майже 555 мільйонів гривень, зазначив він. Але, як зауважив Кравченко, за цими цифрами не лише гроші. Недопоставлене обладнання, неякісно виконані роботи чи завищена вартість закупівлі – це ресурси, яких у потрібний момент може не вистачити нашим військовим. У 59 провадженнях повідомлено про підозру, 132 особам до суду скеровано 86 обвинувальних актів, 29 із них щодо командирів військових частин та керівників установ, казав генпрокурор. За даними генпрокурора, понад 251,5 мільйонів гривень збитків через незаконні виплати та привласнення грошового забезпечення військовослужбовців. Схема незаконного перенаправлення через державний кордон, організатори каналів, пособники

0: удар по мобілізаційній спроможності держави. Окремий напрям, з його слів, оборонний інтерес – це повернення через суд незаконно відчужених земель, майна та інших активів оборонного призначення, підкреслив генпрокурор. Сільськогосподарські підприємства на тимчасово окупованих територіях стикаються із проблемами зі збутом і вивезенням урожаю. Перевізники відмовляються їхати за зерном через небезпеку на маршрутах та ризик обстрілів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Сільськогосподарські підприємства на тимчасово окупованих територіях дедалі частіше стикаються з критичними проблемами зі збутом та вивезенням урожаю. Фермери і аграрні підприємства фактично залишилися сам на сам із ситуацією, коли перевізники відмовляються їхати за зерном через небезпеку на маршрутах та ризик потрапити під обстріли, йдеться у дописі. За інформацією центру, у результаті зібране зерно накопичується на складах, адже можливості його реалізації залишаються вкрай обмеженими. Втім, окупаційна адміністрація не пропонує реальних рішень, залишаючи аграріїв самостійно вирішувати проблему, яку створила окупація. Перемізники відмовляються працювати на небезпечних маршрутах, зібране зерно накопичується на складах без можливості оперативного збуту. Аграрні підприємства втрачають кошти, необхідні для подальшої роботи. Під загрозою опиняється закупівля пального, насіння, добрив та проведення наступної посівної, додали у Центрі національного спротиву. В Україні уряд продовжив реалізацію експериментального проєкту щодо укладення шлюбу через мобільний застосунок «Дія». Проєкт діятиме ще впродовж 2 років. Про це повідомляє уряд. Згідно з постановою номер 994, Кабінет міністрів України постановляє погодитися з пропозицією Міністерства юстиції цифрової трансформації стосовно реалізації експериментального проєкту щодо укладення шлюбу в електронній формі засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використання мобільного додатка єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Дія». Учасниками проєкту можуть бути громадяни України віком від 18 років, які мають реєстраційний номер облікової карти платника податків та паспорт громадянина України або закордонний паспорт, оформлений засобами єдиного державного демографічного реєстру. Державну реєстрацію шлюбу в електронній формі проводитимуть визначені Міністерством юстиції відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Постанова набирає чинності з 15 серпня 2026 року.
1: До подій у світі.
0: Новий масштабний кліматичний феномен розвивається в тропічній зоні і формує синхронізовану систему разом із надзвичайно потужним супер-ель-ніньо в Тихому океані. Сезонні прогнози показують, що сукупний вплив цих океанічних аномалій суттєво змінить наступну зиму в північній півкулі. Нещодавно зафіксована аномалія має наукову назву «Позитивний диполь Індійського океану» і являє собою значну різницю температур між двома кінцями цього величезного водного басейну. У позитивній фазі, яка тільки починає проявлятися, води в західній частині стають незвично теплими, тоді як поверхня океану на сході помітно охолоджується. Фахівці з європейських метеорологічних центрів підтверджують, що прогнози опадів уже вказують на серйозний дефіцит дощів у східній частині Індійського океану поряд із кількістю, що набагато перевищує норму на заході. Хоча феномен перебуває лише на початковій стадії свого формування, кліматичні моделі чітко показують, що він зберігатиметься та посилюватиметься протягом усієї осені та на початку зими. Відтак, як стверджують синоптики, Європу сколихне аномальна зима в Індійському та Тихому океанах. Одночасно розвиваються 2 кліматичні феномени, що суттєво змінить погоду у північній півкулі взимку. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 16:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.

0: Рухаємося далі на продовження цієї 15-ї години, до речі, 10 хвилин уже як по ній, традиційно мовимо. І про свіжі синоптичні прогнози, оновлюючи наші інформаційні першоджерела, отож максимально теплих 28-29 градусів. Покаже термометр сьогодні, увечері 24 з позначкою плюс, за вікном проважатиме сонячна погода із незначним захмаренням. І без жодних опадів обійдеться сьогодні. Втім, і завтра опади мало ймовірні, щоправда, я не знаю, чи то про всяк випадок, але подекуди незначний дощ. Після обідній час доби на завтра напрогнозували нам синоптики. Максимально теплих 24-25 градусів покаже термометр завтра впродовж доби, 20-21 вище нуля на ранок і на вечір відповідно.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
7: Реклама. Радіо «Соколь».

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйву, бо музика – це життя.
1: Погодьтеся, є пісні, які вмикаєш, ніби відчиняєш двері у певний період свого життя. У випадку із композицією, яку сьогодні слухаємо у програмі «Хіти крізь роки», це ще й двері у дуже яскраві танцювальні 2000-ні. Сьогодні слухаємо Дана Балана, його «Freedom». Пісня з'явилася у 2011 році і стала одним із міжнародних хітів молдавського співака на Apple Music. Вона датована 1 січня 2011 року, а до її одноіменного альбому «Freedom» увійшла разом з іншими англомовними і танцювальними роботами Балана. До речі, «Freedom» – це не зовсім сольна історія. У композиції звучить вокал американського співака Гібсона, який також зазначений серед авторів тексту, а продюсером, власне, цієї пісні і виступив сам Дан Балан. Сама назва «Freedom», тобто «Свобода», дуже точно передає настрій композиції. Тут немає складної філософії, ніч, музика, бажання не чекати ще хвилину і просто дозволити собі жити моментом. Такий собі музичний девінс – менше думати, більше відчувати. А от із кліпом на цю композицію Дан Балан вирішив не жартувати. Зйомки проходили на півдні Франції у районі Сен-Тропе. Режисером став Павел Худяков. Саме відео витримане у стилі пригодницького кіно, красивий пейзажі, море, швидкість і дуже багато адреналіну. Причому Дан Балан вирішив виконувати небезпечні трюки сам. В одному з епізодів він стояв на краю скелі без страховки, а зйомки цього моменту проводили навіть з гелікоптера. Пізніше співак назвав цей кліп одним із найнебезпечніших у своїй кар'єрі. До речі, офіційне відео вийшло влітку 2011 року, а сама композиція добре почувалася в чатах. Зокрема, вона потрапляла до топових позицій в Україні, Румунії і у багатьох європейських країнах світу. І знаєте, що цікаво? Сьогодні через роки ця пісня звучить так, ніби її рецепт зовсім не змінився. Трохи літа, трохи ночі, багато танцювального ритму і те саме відчуття свободи. Тож, якщо вам сьогодні хочеться відпустити всі треба, потім не можна і просто на кілька хвилин опинитися десь на французькому узбережжі, ця пісня якраз цьому пасуватиме. Отож, Дан Балан і його «Freedom». Це програма «Хіти крізь роки». Хай музика сьогодні подарує вам хоча б кілька хвилин тієї самої свободи, про яку співає Дан Балан у нашому ефірі.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

101 FM. Радио Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
2: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
2: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

З афішою рухаємося далі. 16:24 вже як по ній на правах реклами. Наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067-370-73-68. 067-370-73-68. І агропідприємство, яке знаходиться у селі Поториця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073-080-88-00. 073-080-88-00. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Із переможними новинами продовжуємо цю 16 годину 33 хвилини. Отож вже сьогодні в її ранковій порції мовилося про ураження нафтопереробного заводу у Татарстані. Тепер маємо офіційне підтвердження від Генштабу, у якому, зокрема, мовиться, що у Татарстані підтверджено ураження нафтопереробного заводу «Танеко». Уточнив результати ураження нафтопереробного заводу «Ільський Генштаб» та аеродрому у тимчасово окупованому Криму. Отож, як мовиться у повідомленні, у ніч на 10 серпня в рамках зниження воєнного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Танеко». Це Нижньокамська Республіка Татарстан на об'єкті. Зафіксовано пожежу, повідомили у Генштабі. Окрім того, уражено ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів противника у Новоселідовці Донецької області. Крім того, уражено польовий артилерійський склад у бойовому Донецької області. Йдеться у повідомленні Генштабу. Ступінь завданих збитків уточнюється. В результаті ураження НПЗ «Ільський» 8 серпня в Краснодарському краї Росії підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти, додали у Генштабі. У результаті ураження 3 серпня аеродрому «Гвардійське» на тимчасово окупованій території українського Криму підтверджено зниження 9 горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкодження 2 ангарів для авіаційної техніки, вказали у Генштабі. Переможними новинами діляться з нами і в українській розвідці, та головне управління розвідки Міноборони підтвердило ураження високовартісних ворожих цілей. В тимчасово окупованому Криму спалили 2 пускові С-400 та антенну Оріона новітніми платформами «Магура», показавши відповідне відео. Так, фахівці спецпідрозділу ГУР груп 13 в межах операції на території тимчасово окупованого Криму, що відбулася на початку серпня цього року, вразили 2 ворожі пускові установки ЗРК С-400 «Тріумф», а також антенну керування БПЛА «Оріон», повідомили у ГУР. Для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи «Магура». Носії FPV, йдеться у повідомленні, орієнтовані втрати російської окупаційної армії внаслідок операції груп 13, як вказано, можуть сягати десятки мільйонів доларів. Ну і за традицією тут додали, далі буде. Тим часом у Генштабі, зокрема, під час зустрічі президента України, який провів нараду з військовим керівництвом щодо виконання плану далекобійних санкцій та мідл-страйків, скоригували частину завдань і додали ще. Таким чином обговорювали з військовими план далекобійних санкцій проти Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на нараді з високопоставленими військовими план далекобійних санкцій проти Росії, частину з якого скоригували і додали нові операції, а також у порядку денному було традиційно питання ППО. Детально обговорили і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідл-страйки, частину операцій скоригували, затвердили і нові операції. Українська влучність – це те, що дозволяє нам не віддавати ініціативу у війні росіянам і розраховувати на можливість наближення дипломатичних рішень. Дякую кожному воїну, нашим ракетним військам, Службі безпеки України, нашим розвідкам за забезпечення виконання українських далекобійних санкцій, написав Зеленський у середу у соцмережах. Президент зазначив, звісно, багато уваги приділили ППО і потребам у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад, наших обласних центрах та столиці, які перебувають під надзвичайно жорстокими російськими ударами. Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які об'єктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти «Слава Україні», наголосив Зеленський. Ну, а ми традиційно, коли в межах нашого прямого ефірного мовлення відслідковуємо увесь спектр новин про події України, світу і нашого регіону, особливо прискіпливу увагу звертаємо і на переможні новини, котрі структуровано подаємо вам в межах одноіменної програми. Водночас закликаємо пам'ятати про надзусилля, які докладають наші оборонці для того, аби ці переможні новини і переможні цифри звучали у наших ефірах. Пам'ятаємо про надійний тил, донатьмо, єднаймося. Не втрачаємо пильності і не будьмо байдужими. Працюємо відповідально кожен на своєму місці, тоді разом наблизимо довго очікуваний день нашої спільної перемоги.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM. Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

16-та година, її завершальні хвилини. Служба інформації Радіо Сокаль буквально за кілька хвилин на старті 17-ї перейматиме естафету із розгорнутим випуском інформаційної картини дня подій нашого регіону. Разом із цією годиною добігає мій робочий час в ефірі цього першого дня робочого тижня, тож я маю можливість впевненістю констатувати, що мій робочий час в ефірі, втім, як і мій перший робочий день у цьому тижні, теж добіг до свого логічного завершення. Тому буду прощатися із вами з побажаннями спокійного і мирного завершення цього робочого вечора. І з незмінною вірою те, що неодмінно все буде Україна. Залишаю вас із гарною музикою на нашій хвилі. Почуємося завтра традиційно о 9-й ранкові. Це вівторок. І завтра в межах ранкових годин працюватимемо у ранковому шоу «Не з понеділка». До зустрічі в ефірі.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Регіональні новини.
1: Шептицька та Белська громади попрощалися із захисниками Іваном Харачаком та Василем Олійником. Радехівська громада в очікуванні на повернення на щиті героя Юрія Панька. У Великих Мостах вогонь знищив дерев'яну господарську будівлю. 18 ветеранів із Шептицького району отримають сертифікати на придбання власного житла. Ремонт аварійної ділянки дороги Белз-Великі Мости на етапі завершення. Великомостівський ліцей та Лопатинська спеціальна школа отримають державну субвенцію на забезпечення енергетичної стійкості. На 11 серпня заплановане засідання 70-ї чергової сесії Великомостівської міської ради та благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Шептицька громада попрощалася із померлим воїном Харчаком Іваном Маркіяновичем. Захисник служив солдатом, старшим механіком відділення технічного обслуговування автомобільної техніки шляховідновлювального батальйону військової частини Т-0110. 6 серпня Іван Харчак помер у селі Бірки Львівської області під час перебування у відпустці. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправ Равної втрати та схиляємо голову у скорботі. 10 серпня у церкві Святого Володимира у Шептицькому відбувся парастас та чин поховання захисника. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Белська громада у скорботі через втрату захисника, мешканця села Сибачів, Олійника Василя Богдановича, 1974 року народження. Воїн був призваний на військову службу 9 липня 2025 року Шептицьким РТЦК та СП і служив механіком-акумуляторником відділення ремонту та зарядки акумуляторних батарей взводу спеціальних робіт першої ремонтної роти військової частини А-52-13. 4 серпня 2026 року Василь помер у районі населеного пункту Мар'ївка Синельниківського району Дніпропетровської області. Його смерть пов'язана з виконанням службових обов'язків. 10 серпня герой назавжди повернувся до рідної домівки. Громада зустрічала захисника живим коридором шани. Свій останній спочинок воїн віднайшов на малій батьківщині у рідному Сабачеві. Світла пам'ять і вічна шана захиснику України. Котра сумна звістка сколихнула і Радехівську громаду. З глибокою скорботою повідомляємо, що 8 листопада 2023 року, мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, у Запорізькій області загинув наш земляк, житель міста Радехів, стрілець номер обслуги 3-го десантно-штурмового відділення, 3-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону, солдат Панько Юрій Йосипович 1993 року народження. До недавнього часу захисник вважався зниклим безвісти, проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Схиляємо голову у скорботі перед світлою пам'яті захисника. Про час та місце зустрічі кортежу із тілом загиблого воїна та чин похорону буде повідомлено. Додатково вічна пам'ять і слава герою.
2: Пожежа.
1: 9 серпня о 16:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Великі Мости Шептицького району. Займання виникло у дерев'яній господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців до місця події споруда була повністю охоплена вогнем. Надзвичайникам вдалося не допустити займання житлового будинку, двох господарських будівель та 10 вуликів. На щастя, унаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Житлові сертифікати на придбання власних квадратних метрів на первинному чи вторинному ринку за умов введення будинків в експлуатацію напередодні отримали 18 ветеранів із Шептицького району, про що повідомив очільник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Він зазначив, що частині захисників документи урочисто вручили начальник Львівської ОВА Максим Козицький та заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Тоді як Решта ветеранів отримають їх безпосередньо у своїх громадах. Слід зазначити, що програма реалізується завдяки рішенням президента України, Кабінету міністрів, Міністерства ветеранів та за підтримки Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility Platform. Серед утримувачів були й родини полеглих воїнів, які забрали сертифікат замість своїх загиблих чоловіків, батьків і братів. Як наголосив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, місцева влада докладає максимум зусиль, щоб супроводжувати ветеранів на кожному етапі оформлення допомоги. У свою чергу начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький акцентував на важливості забезпечення гідних умов для оборонців України.
0: Даже власне житло на Львівщині нашим ветеранам, це інваліди першої війни, для нас важливо, щоб на Львівщині залишалися люди. І велике дякую програмі Ukraine Facility і президенту України за, знову ж таки, 500 мільйонів гривень прораховано на Львівщину. Кожен 189 ветеранів, які мають право отримати власне послуги, кошти отримав на власні рахунки, на протязі 6 місяців придбає собі квартиру. Щасливо. Ми не зможемо звернути ні кооперативів, і тих, хто загинув. Але маємо зробити все від нас належне, щоб люди, які пройшли війну, завдяки яким ми маємо життя, мали гідні умови проживання в Україні.
1: Очільник області також окремо відзначив масштаби цієї державної підтримки на регіональному рівні.
2: А скільки саме ветеранів отримали з коштів на квартиру?
0: Кошти передбачені для 179 ветеранів, 182 вже отримали кошти на рахунок. По 7 ветеранах ще йде перевірка, і кошти в разі підтвердження перевірки будуть перераховані.
2: Це протягом цього року?
0: Це протягом, це транш цього року.
2: А скільки загальна сума складає на...
0: 500 мільйонів гривень.
2: Саме на кожному довідку?
0: Залежно від того, яку квартиру і кількість метрів обирають, і залежно від населеного пункту. Можна купувати житло як на первинному, так і на вторинному ринку, але тільки те житло, яке введено в експлуатацію.
2: Тобто це саме військові обирають і їхні родини?
1: Так, спільними зусиллями влади, громад та міжнародних партнерів держава продовжує робити все можливе, щоб комфортний і затишний дім був у тих, хто захищає країну.
3: Інфраструктура.
1: Ремонт аварійної ділянки дороги Белз-Великі Мости на етапі завершення. Йдеться про дорожнє полотно О-141-605 між селами Низи та містом Белз. У межах ремонтних робіт відновили приблизно 3 кілометри дорожнього покриття. Ремонт виконали шляхом влаштування суцільного шару асфальтобетону, що дозволить суттєво покращити стан та безпеку цієї ділянки дороги. Наразі підрядна організація проводить роботи з влаштування узбіч. Найближчими днями на відремонтованій ділянці також нанесуть дорожню розмітку. Роботи виконує підрядна організація, приватне підприємство «Рома» за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Белзької територіальної громади, про що повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації Орест Шуліковський. На Львівщині офіційно затверджено розподіл державної субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти у 2026 році. Загальний обсяг фінансування для області становить понад 22 мільйони гривень, які доповнюються коштами з місцевих бюджетів. За результатами відбору державну підтримку отримають 12 закладів освіти регіону. Серед них Великомостівський ліцей Великомостівської територіальної громади, для якого передбачено 2 мільйони 300 тисяч. Гривень. Як зазначають у Шептицькій районній військовій адміністрації, подібні ініціативи мають надзвичайно важливе значення для стабільної роботи освітніх закладів у громадах нашого району. Окрім того, фінансування у розмірі 1 мільйона 117 тисяч гривень спрямують на комунальний заклад обласної ради Лопатинську спеціальну школу. Виділені кошти призначені для придбання, доставки, встановлення, підключення та введення в експлуатацію систем резервного електроживлення, зокрема інверторів, акумуляторних систем, сонячних електростанцій та генераторів. Усі передбачені заходи мають бути завершені до 15 листопада 2026 року, аби належно підготувати заклади освіти до осінньо-зимового періоду.
3: Місцеве самоврядування.
1: У вівторок, 11 серпня, о 15-й відбудеться засідання 70-ї чергової сесії Великомостівської міської ради 8-го скликання. Депутати планують розглянути стратегію розвитку громади до 2034 року, звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2026 року, питання присвоєння звання Герой Великомостівської територіальної громади, а також низку важливих програм щодо підтримки військових частин, закладів освіти, медицини, житлово-комунального господарства та земельних відносин. Із проєктами рішень усі охочі можуть ознайомитися на офіційному сайті Великомостівської міської ради.
3: Оголошення.
1: До уваги жителів Добротвірської громади. З метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098-521-2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бендюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом-графіком проведення планово-профілактичних зупинок Західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 11 та 12 серпня на території області очікується надзвичайна та висока пожежна небезпека. У такі дні навіть невелика іскра може стати причиною масштабної пожежі. Суха рослинність спалахує дуже швидко, а вогонь за лічені хвилини може поширитися на значні площі та перекинутися на будівлі. Рятувальники закликають: не спалюйте суху траву та рослинність, не кидайте недопалки у траву чи лісову підстилку, не розводьте багаття у пожежонебезпечний період. Будьте особливо обережні під час перебування у лісах та на відкритих територіях. Пам'ятайте, необережність може знищити гектари природи та поставити під загрозу людське життя. Бережіть себе, природу та майно. У разі пожежі телефонуйте 101.
3: Анонс.
1: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18-й на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики й напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність. Тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Той, хто бачить тобі, дитячі страхи.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 90.

0: реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір з афішою. На правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067-370-70-3-68, 067-370-70-3-68. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень, досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 00. 073 080 88 00. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту й білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 1618. Повторюю, 063 467 1618. Інформація в межах випуску звучала на правах реклами.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Шептицька та Белська громади попрощалися із захисниками Іваном Харачаком та Василем Олійником. Радехівська громада в очікуванні на повернення на щиті героя Юрія Панька. У Великих Мостах вогонь знищив дерев'яну господарську будівлю. 18 ветеранів із Шептицького району отримають сертифікати на придбання власного житла. Ремонт аварійної ділянки дороги Белз-Великі Мости на етапі завершення. Великомостівський ліцей та Лопатинська спеціальна школа отримають державну субвенцію на забезпечення енергетичної стійкості. На 11 серпня заплановане засідання 70-ї чергової сесії Великомостівської міської ради та благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі-Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Шептицька громада попрощалася із померлим воїном Харчаком Іваном Маркіяновичем. Захисник служив солдатом, старшим механіком відділення технічного обслуговування автомобільної техніки шляховідновлювального батальйону військової частини Т-0110. 6 серпня Іван Харчак помер у селі Бірки Львівської області під час перебування у відпустці. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправ Равної втрати та схиляємо голову у скорботі. 10 серпня у церкві Святого Володимира у Шептицькому відбувся парастас та чин поховання захисника. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Белська громада у скорботі через втрату захисника, мешканця села Сибачів, Олійника Василя Богдановича, 1974 року народження. Воїн був призваний на військову службу 9 липня 2025 року Шептицьким РТЦК та СП і служив механіком, акумуляторником відділення ремонту та зарядки акумуляторних батарей взводу спеціальних робіт першої ремонтної роти військової частини А-52-13. 4 серпня 2026 року Василь помер у районі населеного пункту Мар'ївка Синельниківського району Дніпропетровської області. Його смерть пов'язана з виконанням службових обов'язків. 10 серпня герой назавжди повернувся до рідної домівки. Громада зустрічала захисника живим коридором шани. Свій останній спочинок воїн віднайшов на малій батьківщині у рідному Сабачеві. Світла пам'ять і вічна шана захиснику України. Котра сумна звістка сколихнула і Радехівську громаду. З глибокою скорботою повідомляємо, що 8 листопада 2023 року, мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, у Запорізькій області загинув наш земляк, житель міста Радехів, стрілець номер обслуги 3-го десантно-штурмового відділення, 3-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону солдат Панько Юрій Йосипович 1993 року народження. До недавнього часу захисник вважався зниклим безвісти, проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Схиляємо голову у скорботі перед світлою пам'яті захисника. Про час та місце зустрічі кортежу із тілом загиблого воїна та чин похорону буде повідомлено. Додатково вічна пам'ять і слава герою.
1: Пожежа.
0: 9 серпня о 16:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Великі Мости Шептицького району. Займання виникло у дерев'яній господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців до місця події споруда була повністю охоплена вогнем. Надзвичайникам вдалося не допустити займання житлового будинку, двох господарських будівель та 10 вуликів. На щастя, унаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Житлові сертифікати на придбання власних квадратних метрів на первинному чи вторинному ринку за умов введення будинків в експлуатацію напередодні отримали 18 ветеранів із Шептицького району, про що повідомив очільник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Він зазначив, що частині захисників документи урочисто вручили начальник Львівської ОВА Максим Козицький та заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Тоді як решта ветеранів отримають їх безпосередньо у своїх громадах. Слід зазначити, що програма реалізується завдяки рішенням президента України, Кабінету міністрів, Міністерства ветеранів та за підтримки Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility Platform. Серед отримувачів були й родини полеглих воїнів, які забрали сертифікат замість своїх загиблих чоловіків, батьків і братів. Як наголосив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, місцева влада докладає максимум зусиль, щоб супроводжувати ветеранів на кожному етапі оформлення допомоги. У свою чергу начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький акцентував на важливості забезпечення гідних умов для оборонців України.
1: Даже власне житло на Львівщині нашим ветеранам, це інваліди першої війни, для нас важливо, щоб на Львівщині залишалися люди. І велике дякую програмі Ukraine Facility і президенту України за, знову ж таки, 500 мільйонів гривень прораховано на Львівщину. Кожен 189 ветеранів, які мають право отримати ватиму службу, кошти отримав на власні рахунки, не потягом 6 місяців придбає собі кошти. Щасливими. Ми не зможемо звернути ні кооперативів, ні тих, хто загинув. Але маємо зробити все від нас належне, щоб люди, які пройшли війну, завдяки яким ми маємо життя, мали гідні умови проживання в Україні.
0: Очільник області також окремо відзначив масштаби цієї державної підтримки на регіональному рівні.
2: А скільки саме ветеранів отримали з кошти на квартиру?
1: Кошти передбачені для 179 ветеранів, 182 вже отримали кошти на рахунок. У 7 ветеранах ще йде перевірка, і кошти в разі відповідної перевірки будуть перераховані.
2: Це протягом цього року?
1: Це транш цього року.
2: А скільки загальна сума складає на...
1: 500 мільйонів гривень.
2: Саме на кожному довідковому?
1: Залежно від того, яку квартиру і кількість метрів обирає, і залежно від населеного пункту. Можна купувати житло як на первинному, так і на вторинному ринку, але тільки те житло, яке введено в експлуатацію.
2: Тобто це саме військові обирають і їхні родини?
1: Так.
0: Так, спільними зусиллями влади, громад та міжнародних партнерів держава продовжує робити все можливе, щоб комфортний і затишний дім був у тих, хто захищає країну.
3: Інфраструктура.
0: Ремонт аварійної ділянки дороги Белз-Великі Мости на етапі завершення. Йдеться про дорожнє полотно О-141-605 між селами Низи та містом Белз. У межах ремонтних робіт відновили приблизно 3 кілометри дорожнього покриття. Ремонт виконали шляхом влаштування суцільного шару асфальтобетону, що дозволить суттєво покращити стан та безпеку цієї ділянки дороги. Наразі підрядна організація проводить роботи з влаштування узбіч. Найближчими днями на відремонтованій ділянці також нанесуть дорожню розмітку. Роботи виконує підрядна організація, приватне підприємство «Рома» за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Белзької територіальної громади, про що повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації Орест Шуліковський. На Львівщині офіційно затверджено розподіл державної субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти у 2026 році. Загальний обсяг фінансування для області становить понад 22 мільйони гривень, які доповнюються коштами з місцевих бюджетів. За результатами відбору державну підтримку отримають 12 закладів освіти регіону. Серед них Великомостівський ліцей Великомостівської територіальної громади, для якого передбачено 2 мільйони 300 тисяч гривень. Як зазначають у Шептицькій районній військовій адміністрації, подібні ініціативи мають надзвичайно важливе значення для стабільної роботи освітніх закладів у громадах нашого району. Окрім того, фінансування у розмірі 1 мільйона 117 тисяч гривень спрямують на комунальний заклад обласної ради Лопатинську спеціальну школу. Виділені кошти призначені для придбання, доставки, встановлення, підключення та введення в експлуатацію систем резервного електроживлення, зокрема інверторів, акумуляторних систем, сонячних електростанцій та генераторів. Усі передбачені заходи мають бути завершені до 15 листопада 2026 року, аби належно підготувати заклади освіти до осінньо-зимового періоду.
3: Місцеве самоврядування.
0: У вівторок, 11 серпня, о 15-й відбудеться засідання 70-ї чергової сесії Великомостівської міської ради 8-го скликання. Депутати планують розглянути стратегію розвитку громади до 2034 року, звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2026 року, питання присвоєння звання Герой Великомостівської територіальної громади, а також низку важливих програм щодо підтримки військових частин, закладів освіти, медицини, житлово-комунального господарства та земельних відносин. Із проєктами рішень усі охочі можуть ознайомитися на офіційному сайті Великомостівської міської ради.
3: Оголошення.
0: До уваги жителів Добротвірської громади. З метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098-521-2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бандюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок захід лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 11 та 12 серпня на території області очікується надзвичайна та висока пожежна небезпека. У такі дні навіть невелика іскра може стати причиною масштабної пожежі. Суха рослинність спалахує дуже швидко, а вогонь за лічені хвилини може поширитися на значні площі та перекинутися на будівлі. Рятувальники закликають: не спалюйте суху траву та рослинність, не кидайте недопалки у траву чи лісову підстилку, не розводьте багато у пожежонебезпечний період, будьте особливо обережні під час перебування у лісах та на відкритих територіях. Пам'ятайте, необережність може знищити гектари природи та поставити під загрозу людське життя. Бережіть себе, природу та майно. У разі пожежі телефонуйте 101.
3: Анонс.
0: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі Тім Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18-й на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики й напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність. Тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала слухачка МАН, учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Оксана Радик. Нам по 17. Здавалося тоді, що такі дорослі, очі палали жагою до життя, будували плани на майбутнє, ділилися ними. Ох, як було класно на тих дискотеках. Я ж то завжди знав, що маю друга, який підтримає будь-яку, навіть інколи, божевільну мою ідею. Ти був простим, а ще трохи задиракою і хуліганом, що не завжди грало нам на руку. Але ми були разом. Це рятувало нас. По закінченні школи я поступив у мріяний вуз, а тебе із захопленням і повагою проводжав у армію. Ти був таким крутим тоді в моїх очах. Вже й тоді відчувався твій дух сміливого, впевненого воїна. Вже не ті 17-річні хлопчаки, але з тією ж закалкою. Ми не втрачали зв'язок і під час того, як ти сміливо став на наш захист. Кожного разу чекав твого короткого повідомлення «плюс». І так тішився дзвінком. А день втрати пам'ятаю до сьогодні. Я стільки раз після цього дзвонив, та ти вже так і не відповів. Руслане, зайцю, дякую. Історія нашої дружби і твого героїзму переповідатиму наступним поколінням. Вірю, що твоя жертва не буде марною. Так, пригадуючи друга героя Руслана Бабія, подумки тихо звертається до загиблого захисника, близький друг ще з юних літ, який побажав залишитися анонімним. Ти загинув, але наші спільні спогади завжди грітимуть мою душу, говорить він.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Руслан Іванович Бабій, герой Сокальщини, що віддав своє життя за волю і суверенність України, захищаючи її від російської навали. Народився Руслан 3 липня 1978 року у місті Сокаль. Навчався в Сокальській школі номер 5, де закінчив 9 класів. Згодом продовжив навчання у Забузькій, де і здобув загальну середню освіту. Руслан – мій однокласник. Добрий, вихований, здібний. Завжди усміхнений і позитивний. Влучно жартував, був душею будь-якої компанії. Шукачем пригод, надійний друг. Коли ми вже навчалися в Забузькій школі, в 11 класі мені зробили операцію. Руслан щодня приходив мене провідувати, а потім водив за руку до школи, щоб я не послизнулась. І носив сумку. Жалів мене. Тепер я жалію. Будував плани на життя. Не все вдалося. Не все зміг, не все встиг, згадує однокласниця Тетяна Ковальчук.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 1996-1998 роки військової служби. Руслан був десантником у Болграді, у 1-й аеромобільній дивізії елітного з'єднання аеромобільних військ Збройних сил України. Опісля – незабутні роки студентства у Львівському аграрному університеті природокористування. А далі – робота, сім'я, діти. Тато був надзвичайно комунікабельним, любив жартувати, захоплювався автомобілями, обожнював відпочивати на природі, часто їздив сім'єю до лісу, на озеро, на риболовлю. Згадує його старша донька Юля.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: З початком повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року Руслан Бабій одним із перших добровольцем відправився боронити нашу державу. Був сержантом військової частини А-40-07. Він часто телефонував друзям, знайомим, однокласникам, сім'ї. Міг довго з ними розмовляти та переконував, що все буде добре. Більш за все мріяв потримати на руках маленького внука. Та не судилося. 15 лютого 2023 року під час виконання військового обов'язку по захисті батьківщини в населеному пункті Миролюбівка Покровського району Донецької області життя воїна обірвалося. Вже 25 лютого герой знайшов свій вічний спочинок на старому цвинтарі рідного міста, упокоївшись поруч із батьком. У Руслана залишилися мати Галина, доньки Юлія 2000 року народження та Анастасія 2007-го, онук Дем'ян, сестра Мирослава, племінник Максим, похресник Захар.

світлій пам'яті героя Руслана Бабія присвячується. 1978-2023. Назавжди 45. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: події. Регіональні новини.
1: Шептицька та Белська громади попрощалися із захисниками Іваном Харачаком та Василем Олійником. Радехівська громада в очікуванні на повернення на щиті героя Юрія Панька. У Великих Мостах вогонь знищив дерев'яну господарську будівлю. 18 ветеранів із Шептицького району отримають сертифікати на придбання власного житла. Ремонт аварійної ділянки дороги Белз – Великі Мости на етапі завершення. Великомостівський ліцей та Лопатинська спеціальна школа отримають державну субвенцію на забезпечення енергетичної стійкості. На 11 серпня заплановане засідання 70-ї чергової сесії Великомостівської міської ради та благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібітім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Шептицька громада попрощалася із померлим воїном Харчаком Іваном Маркіяновичем. Захисник служив солдатом, старшим механіком відділення технічного обслуговування автомобільної техніки шляховідновлювального батальйону військової частини Т-0110. 6 серпня Іван Харчак помер у селі Бірки Львівської області під час перебування у відпустці. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо більне поправ. Равної втрати та схиляємо голову у скорботі. 10 серпня у церкві Святого Володимира у Шептицькому відбувся парастас та чин поховання захисника. Поховали воїна на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Белська громада у скорботі через втрату захисника, мешканця села Сибачів, Олійника Василя Богдановича, 1974 року народження. Воїн був призваний на військову службу 9 липня 2025 року Шептицьким РТЦК ТСП і служив механіком-акумуляторником відділення ремонту та зарядки акумуляторних батарей взводу спеціальних робіт першої ремонтної роти військової частини А-52-13. 4 серпня 2026 року Василь помер у районі населеного пункту Мар'ївка Синельниківського району Дніпропетровської області.

0: смерть пов'язана з виконанням службових обов'язків. 10 серпня герой назавжди повернувся до рідної домівки. Громада зустрічала захисника живим коридором шани. Свій останній спочинок воїн віднайшов на малій батьківщині у рідному Сабачеві. Світла пам'ять і вічна шана захиснику України. Котра сумна звістка сколихнула і Радехівську громаду. З глибокою скорботою повідомляємо, що 8 листопада 2023 року, мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, у Запорізькій області загинув наш земляк, житель міста Радехів, стрілець номер обслуги 3-го десантно-штурмового відділення, 3-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти, 3-го десантно-штурмового батальйону, солдат Панько Юрій Йосипович 1993 року народження. До недавнього часу захисник вважався зниклим безвісти, проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Схиляємо голову у скорботі перед світлою пам'яті захисника. Про час та місце зустрічі кортежу із тілом загиблого воїна та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою.
1: Пожежа.
0: 9 серпня о 16:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Великі Мости Шептицького району. Займання виникло у дерев'яній господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців до місця події споруда була повністю охоплена вогнем. Надзвичайникам вдалося не допустити займання житлового будинку, двох господарських будівель та 10 вуликів. На щастя, унаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. Житлові сертифікати на придбання власних квадратних метрів на первинному чи вторинному ринку за умов введення будинків в експлуатацію напередодні отримали 18 ветеранів із Шептицького району, про що повідомив очільник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Він зазначив, що частині захисників документи урочисто вручили начальник Львівської ОВА Максим Козицький та заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько. Тоді як решта ветеранів отримають їх безпосередньо у своїх громадах. Слід зазначити, що програма реалізується завдяки рішенням президента України, Кабінету міністрів, Міністерства ветеранів та за підтримки Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility Platform. Серед утримувачів були й родини полеглих воїнів, які забрали сертифікат замість своїх загиблих чоловіків, батьків і братів. Як наголосив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, місцева влада докладає максимум зусиль, щоб супроводжувати ветеранів на кожному етапі оформлення допомоги. У свою чергу начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький акцентував на важливості забезпечення гідних умов для оборонців України.
2: Даже власне житло на Львівщині нашим ветеранам, це інваліди першої війни, а таких постійно для нас важливо, щоб на Львівщині залишалися люди, які велике дякую програмі Ukraine Facility і президенту України за знову ж таки 500 мільйонів гривень прораховано на Львівщину. Кожен 189 ветеранів, які мають право отримати власну сумку, кошти отримав на власні рахунки, на протязі 6 місяців придбає собі квартиру. Щасливо. Ми не зможемо звернути ні побратимів, ні тих, хто загинув. Але маємо зробити все від нас належне, щоб люди, які пройшли війну, завдяки яким ми маємо життя, мали гідні умови проживання в Україні.
0: Очільник області також окремо відзначив масштаби цієї державної підтримки на регіональному рівні.
3: А скільки саме ветеранів отримали з коштів на квартиру?
2: Кошти передбачені для 179 ветеранів, 182 вже отримали кошти на рахунок. По 7 ветеранах ще йде перевірка, і кошти в разі підтвердження перевірки будуть перераховані.
3: Це протягом цього року?
2: Це транш цього року.
3: А скільки загальна сума складає на...
2: 500 мільйонів гривень.
3: Саме на кожному довідку?
2: Залежно від того, яку квартиру і кількість метрів обирає, і залежно від населеного пункту. Можна купувати житло як на первинному, так і на вторинному ринку, але тільки те житло, яке введено в експлуатацію.
3: Тобто це саме військові обирають і їхні родини?
2: Так.
0: Так, спільними зусиллями влади, громад та міжнародних партнерів держава продовжує робити все можливе, щоб комфортний і затишний дім був у тих, хто захищає країну.
1: Інфраструктура.
0: Ремонт аварійної ділянки дороги Белз-Великі мости на етапі завершення. Йдеться про дорожнє полотно О-141-605 між селами Низи та містом Белз. У межах ремонтних робіт відновили приблизно 3 кілометри дорожнього покриття. Ремонт виконали шляхом влаштування суцільного шару асфальтобетону, що дозволить суттєво покращити стан та безпеку цієї ділянки дороги. Наразі підрядна організація проводить роботи з влаштування узбіч. Найближчими днями на відремонтованій ділянці також нанесуть дорожню розмітку. Роботи виконує підрядна організація «Приватне підприємство Рома» за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету Белзької територіальної громади, про що повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації Орест Шуліковський. На Львівщині офіційно затверджено розподіл державної субвенції на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти у 2026 році. Загальний обсяг фінансування для області становить понад 22 мільйони гривень, які доповнюються коштами з місцевих бюджетів. За результатами відбору державну підтримку отримають 12 закладів освіти регіону. Серед них Великомостівський ліцей Великомостівської територіальної громади, для якого передбачено 2 мільйони 300 тисяч гривень. Як зазначають у Шептицькій районній військовій адміністрації, подібні ініціативи мають надзвичайно важливе значення для стабільної роботи освітніх закладів у громадах нашого району. Окрім того, фінансування у розмірі 1 мільйона 117 тисяч гривень спрямують на комунальний заклад обласної ради Лопатинську спеціальну школу. Виділені кошти призначені для придбання, доставки, встановлення, підключення та введення в експлуатацію систем резервного електроживлення, зокрема інверторів, акумуляторних систем, сонячних електростанцій та генераторів. Усі передбачені заходи мають бути завершені до 15 листопада 2026 року, аби належно підготувати заклади освіти до осінньо-зимового періоду.
1: Місцеве самоврядування.
0: У вівторок, 11 серпня, о 15-й відбудеться засідання 70-ї чергової сесії Великомостівської міської ради 8-го скликання. Депутати планують розглянути стратегію розвитку громади до 2034 року, звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2026 року, питання присвоєння звання Герой Великомостівської територіальної громади, а також низку важливих програм щодо підтримки військових частин, закладів освіти, медицини, житлово-комунального господарства та земельних відносин. Із проєктами рішень усі охочі можуть ознайомитися на офіційному сайті Великомостівської міської ради.
1: Оголошення.
0: До уваги жителів Добротвірської громади, з метою забезпечення зручного доступу до послуг, 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098-521-2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бандюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок західних лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 11 та 12 серпня на території області очікується надзвичайна та висока пожежна небезпека. У такі дні навіть невелика іскра може стати причиною масштабної пожежі. Суха рослинність спалахує дуже швидко, а вогонь за лічені хвилини може поширитися на значні площі та перекинутися на будівлі. Рятувальники закликають: не спалюйте суху траву та рослинність, не кидайте недопалки у траву чи лісову підстилку, не розводьте багаття у пожежонебезпечний період, будьте особливо обережні під час перебування у лісах та на відкритих територіях. Пам'ятайте, необережність може знищити гектари природи та поставити під загрозу людське життя. Бережіть себе, природу та майно. У разі пожежі телефонуйте 101.
1: Анонс.
0: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі Тім Сокаль» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18-й на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики й напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

svolten.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

цю ніч, коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене не лякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

0: красива жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі,
1: дитячі страхи. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

ти? Прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.